Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Cing.
0: Ayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

0: Bandem bantal tenan lho panjenengan.
1: Cahayu-ayu kok bandem bantal.
0: Anane mung bantal wonten mriki
1: sampun. Diban mriki ya bandem pipi ngono.
0: Mboten. Apa ayo atuh panjenengan ora nyedhak.
1: Aku senajan tuwa ge neng urung gelem kalah karo nom-nom kuwi tenan.
0: Sampun to Pak Juragan, kula niku moh.
1: Sebabe apa?
0: Kula ora seneng karo sampeyan.
1: Ora sebabe le ora seneng sebabe apa?
0: Ya panjenengan niku garwane wis papat kok.
1: Kadek.
0: Kula.
1: Apa aku kudu nesu? Ya.
0: Ya sampun tuh.
1: Aku kudu nesu karo kowe.
0: Sampun.
1: Ya babi.
0: Sampun. Menika lho ora seneng.
1: Eh?
0: Menika lho.
1: Aku kudu nesu karo kowe.
0: Niku lho tangane menika.
1: Aku kudu tegal karo kowe. Yo.
0: Mboten. Mboten. Sampun ngaten
1: niku. Ya babi.
0: Menika niku tipu nutuk laken to.
1: Ya tak tekak. Yo.
0: Terus pundi?
1: Kok ngaju kok kasar cacaanmu.
0: Nek ditekak kula malah purun. Monggo nek panjenengan badhe nekak kula monggo.
1: Kowe tak takak gelem?
0: Purun.
1: Tak takak gelem? Kowe nek mati kowe gelem?
0: Purun.
1: Ah sing coto ya aku.
0: Milahipun kula tak wangsul mawon. Nika, sampun ta pasrah kan? Nika. Ah, sampun ngene nika.

0: pun ngekep niku sampun kenceng-kenceng ngaten.
1: Lipur reno-reno kok isih wangkal-wangkal atimu to,
0: Pak. Ora iso ambegan nawi panjenengan ngaten niku.
1: Embokku ki wangsulan gelem.
0: Mboten.
1: Ya saiki ayo. Ayo melok.
0: Mboten. Mboten.
1: Ojo sor-sor.
0: Ojo
1: sor-sor.
0: Iki aturan.

0: mari kowe.
1: Sampun ngaten niku sak.
2: Jeneng lan napa kowe?
0: Hayo kowe.
2: Loh. Wah, dene ana juragane.
0: Kene.
1: Niku.
2: Selamat dingakke rin juragane.
0: Ora dikane kok dingakke.
2: Oh, kleru tak. Kudu-kudu lawang ta iki mau. Wah, wis mempeng lho kok angel e ra jamak.
1: Dipuncelaken niku lho wonten siang.
0: Mana wis e?
2: Wonten apa juragane?
0: Kok kowe iki ora bisa ngerti lah kowe iki. Kok ora ngerti kahanan ta kowe?
2: Ngertos, ngertos. Mula kula terus mriki mergo krungu le jerit-jerit kadek niku.
0: Arep wis ngerti kadek iki karo aku ta? Upama napa perak tanggung aku ta dadi kowe melu-melu.
2: Nek ngertos wonten jenengan kula mboten mriki.
0: Ha iya. Kowe ngerti aku le mlebu mrene kok.
1: Lho. Sing mboten napa-napa ndes den sampean mriki.
2: Kowe mau kenapa? Dikawake.
1: Diruket-ruket.
2: Lho.
1: Sampean ngerti kula niki sandangan kula nganti kok ngoten niki.
2: Aduh, niku waduh. Niku di nganu sik dibenakke sik niku.
1: Nggih.
2: Tapi ya dibenakke dhisik.
1: Nggih, kula benakne niku wae juragan.
2: Iki benakke.
0: Kowe ora sampe lu benakke.
2: Kula nek nggih mesake to juragane niku tape siji suwek niku. Monggo nenggon piringan ning suwek nek ya.
1: Mangke kula lek mulih pripun nek tapi ya suwek.
2: Lah, tak nyong nganggo wek kowe nyong.
0: Wes, kono nek dulunge. Dulunge wong-wong sugih kok kowe.
2: Boten, boten juragane.
0: Ayah diwenehke. Angko iki wong cukup wong sugih kok.
2: Iya, lho. Juragane iki sak ngono kuwi lho.
0: Wis ora. Pokoke dibrapak.
2: Juragane. Kula niku jane ajeng matur.
0: Ono apa?
2: Niku kula wanek-wanekke manggi jenengan. Geger niki. Pasisir geger.
0: Pasisir geger-geger kepiye?
2: Nek onten tiang Jawi darateng pesisir.
0: Ten.
2: Jarine sinten Panjiwaning Pati ngoten napa pripun? Wah, njur dadi sulaya perang. Rame geger niki.
0: Ono sambung apa karo kowe mrene iki kok?
2: Lho, dengan pripun to juragane? Nek nganti bali ngiring niku geger tenan. Anjur sing dautang jenengan niku rak jodoh Melayu ta?
0: Wah, iya.
2: Nek kok sing dautang Melayu, alek kula ajeng nagi pripun
0: ngono. Iya, ya wis. Dhuwit ilang kabeh iki.
2: Ilang.
0: Anjur wis saiki ngono wae. Kene, kene. Sadurunge geger. Wong sing padha utang-utang kuwi tagihen. Lan dipaksa kudu nyaur. Nek ora nyaur apa dhuweke digawa?
2: Pun ngoten niku?
0: Ya, wis.
2: Nggih, lo tidak nggih, perlu.
0: Kowe sadurunge wangsulan gumathok karo aku. Wose kowe tak papanake ana sentong kene bakal kancingi saka njaba.
1: Manjur

0: kahanane pancen ra kena doyak. Kahanane pancen sok ya kurang gawean ini ra dilakoni ora rampung-rampung. Angger ngene iki ya ora kaya ora ngrasake piye-piye angger tekan ngomah kurang 50 meter ngono ya wis bunek. Ayo wong urip nendi iki kancaku mlar lunga kidone. Mbok yo nek yo karepku ki yo pamit dadi ora meng gelar-geler. Ayo tak kon ketertiban ditingkatke yo pancen nangel tenan kok. Melu sik diloni wis ra ono. Aku arep ngeloni arep ngiloni wong liya nek ora tekan ati, mongko si jenenge wong urip melu ki nek ra sehati, angel omongan 5 menit wis ora kuat. Nek sehati ngono omongan nganti tekan ngendi-endi yo penak wae. Arep api kon iki do ngopo to? Iki ngomongke ngresul awakku dhewe kok do krasa. Ha wong uripe padha wae kok. Anggere muni ra lelungan. Wong omah gaweke wedang yo arang. Ning nek agek nyenyekel wedangi sanget, Pak, gek kono gek lunga. Nek ora ya wis diaruh diruruwe sora. Wong lanang kok kaya wong kapiran.
1: Kok doko-doko ki ngapae mikir apae?
0: Ayo mikir kahanan kowe ora melu prihatin. Wong lanang kaya ngene jungker jempalik. Pucet kaya ngene kowe ya ora tau
1: jungker jempalik ki main apa dadi apa?
0: Ayo kemidi. Kemidi.
1: Ora nyambut gawe ora ana apa-apa kok jungker jempalik ki. Kowe ki lomba apa piye?
0: Aku nek lomba wegah kowe tau lomba karawitan juara pertama ki wis aku wis seneng kok aku.
1: Lomba karawitan nang ngendi? Pertama ki nang ngendi? Aku apa-apa ora tau pener kok.
0: Ayo aku juara gendar se PKK

Biar aku pepayon pun yo, mas, mas. Bahasa si aku rapayu, si payu kowe saiki ngidak karo aku. Loro ati ku koyo ngono. Nanti aku bonceng ke kowe tak bonceke wak. Ning apa mbacan tak delok anggere kok apa gitu. Ngik. Apa iki aku? Mlaku meneh nging anggere mandek ngik. Jebul ora nganggo apa-apa. Mulo kok sembritan. Loro. Manuke rasa dunekke pateni wae kae. Wong judeg kok malah ngono manuk kowe. Kowe ora ngrungokke manuk. Ayo gak omong. Gak omong. Awang jono nek kok malah ngrungokke. Ngomong-ngomong pepadu kok ngrungokke, ming padha kon dadak, ming beda versine. Men piye ta kuwi? Kok malah ngringkel, kowe njuk ajak-ajak apa nek ngringkel ngono kuwi? Aku njuk nututi ngringkelmu apa? Ora sudi. Bener nek ra macak ya kaya ngono dak mbiyen ya ayu. Mbasan wis peputu kok dadi ledeng. Elok tenan. Ora gelem omong. Tuampek tenan lak. Omong. Men aku iso iki judeg iki aku. Iso judeg lho iki monggo. Monggo sedo wae. Ya yo. Ya patin.

0: Hoso tun paring pangadiku Sang Prabu.
1: Sak wisi kowe ngaturake kahanan praja ing Surya Kencana.
0: Iye.
1: Ora luweh. Pangestuku tumrap marang kowe. Jalaran nggonmu ngecakake reh pepentan kabeh Gusti Mata Becik.
0: Iye. Sang Prabu. Sedaya ingkang kula tindakaken menika saged lumampah kanthi rancak lan sae. Awit sedaya kawula dalem minggahing Purnara Praja menika tansah adrih saha sumanggem dhateng sampeyan dalem Sang Prabu.
1: Kusik tak larah unjuk aturmu perkara adrih. Kuwi adrih nalar sing kepriye? Tertopus.
0: Ngaten nalar iki. Sedaya kawula minggahing Purnara Praja anggenipun adrih dhateng sampeyan dalem menika. Awit anggen dalem ngasta pinangka aji saha sengsang agung ing kraton Nusa Kencana menika tansah migatosaken sedaya ingkang sami dipun tindakaken. Menawi nayaka menika nindakaken dharma ingkang sae kagem kajayaning kraton Nusa Kencana, sampeyan dalem tansah paring kekucap tuwin ganjaran. Namung menawi wonten sawening kawula minggahing nayaka menika tumindak lepat saha klentu nerak dhateng paugraning negari ingkang sampun dipun temtokaken, menika sampeyan dalem mboten bancindi bansiladan lan mboten mawas menika sentana menapa malih Nurpraja ingkang cinaket, sampeyan dalem tentu paring paukuman dhateng tiyang ingkang nggadhahi kalpatan menika Sang Prabu.
1: Wah, lega pengkalihku Kertaboso. Yen ajeng Nurpraja medhuning kawula merga saka pancen lumaku ning pepentan ing Nusa Kencana. Tegese ora mung wedi saka panguwasa nanging wedi saka pranatan kang wis pancen pinacak kanggo karaharjaning Nurpraja lan kawula sakukuban ing Nusa Kencana. Bagus yen kaya ngono. Nah, diprayogake nggon ngadep iki kadangku anom. Iki uga ngadep ana ngersaku.
0: Iki sediko, sediko Sang Prabu.
1: Dani?
2: Inggih, nuwun paring dawuh Kang Mas Prabu.
1: Wah, pun kakang kuwi rumangsa angles. Kalamun Yayi Mandaya Prana ngadep ana ngersane pun kakak.
2: Lho kok angles terus pundi to Kang Mas Prabu? Menapa ingkang damel penggalih dalem menika angles?
1: Kertaboso wis matur ana ngersaku. Menawa akeh priyogung kang padha ngersake marang sliramu. Nanging apa to sebab kowe kok dadi tekan saiki Yayi Mandaya Prana ora kersa milih priyaga ngendi kang dadi telenging penggalih? Nah, pun kakang rak menggalih jero Yayi kok ora kersa ngladeni marang priya iki apa sebab?
0: Nah, iji. Dewi.
2: Inji terus pundir ki ana pate?
0: Leres. Pangandika sampeyan dalem sinuwun Prabu Sri Bagindo meniku. Estunipun kathah sanget para satrio, para adipati lan para raja ingkang estunipun kepingin sanget ngayunaken dhateng panjenengan dalem. Ngantos dumugi sak meniku para satrio, para adipati lan para raja meniku tansah nenggo dhateng panjenengan dalem. Namung kok panjenengan dalem malah nampik utawi mboten kersa menika nalaripun kados pundi Sang Dewi?
2: Regiono Patih lan penjenengan dalem Kang Mas Prabu.
1: Piye Yayi Mangga Prana?
2: Aduh, kula nyuwun pangapunten lho inggih yen sedaya menika ndamel jibeking penggalih penjenengan dalem. Mila saengga sak menika kok dereng wonten to Kang Mas kakung ingkang damel remening manah kula lan manah kula menika lajeng tresna kepengin latus menika kok dereng wonten Kang Mas.
0: Monggo sami nglamar menika kathah ingkang bagus gagah
2: inggih
0: gadah kalengganing keng inggil.
2: Kula ngertos menika Rejana Pati.
0: Pados ingkang kados menapa Sang Dewi?
2: Aduh yen perkawis menika kula piyambak inggih bingung inggih. Nyatanipun saengga sak menika menika dereng wonten saestu kakung kang damel remening manah kula.
0: Tunggal kemawon dereng wonten.
2: Dereng wonten Rejana Pati.
1: Pun kakang kekuwatir Yayi.
2: Dos pundi Kang Mas?
1: Menawa mengkono surak ing Narapraja meduling kawula. Kadanging Narendra kok nganti ya cara wong cilik e kasep anggone omah-omah.
0: Iji
1: lha pun kakang lingsem to ya.
0: Iji. Mongko miturut yuswa saking pitang kulurak nggih sampun dungkap nggih siang Prabu iki.
2: Inji.
1: Bener kata bos.
2: Kula ngertos Kang Mas namung ingkang nami jodohan menika ra inggih kedah sami tresnanipun to Kang Mas. Yen boten sami tresnanipun kula namung wuru jalaran Adrian kawastanan dados prawan kasep lajeng sak-sakipun kemawan kula purun angladosi ing mongko mboten linanggesan raos tresna mangke rak malah mboten saya kedadosanipun to Kang Mas.
0: Punten dalem sewu Sang Prabu.
1: Luhur temen bebudenmu Yayi.
2: Inggih, namung kula pitados kok. Mangkinipun yang sampun dumugi jodho kula, tentu Gusti angkang karyorat menika badhe maringi jodho kalian kula, Kang Mas.
0: Namung miturut saking pimanggih kula Sang Dewi.
2: Inggih kados
0: pundi? Menapa anggen dalem dereng tresna kalian penglamar-penglamar menika? Menapa panjenengan menika estunipun kepengin sanget pitepangan? Menapa cecaketan supados ing samangkinipun saged nuwaken raos tresna.
2: Aduh, mboten dumugi mriku manah kula Rejana Patih.
1: Kata basa. Iki kadange Narendra yang nganggo cara kaya kang tak aturake kuwi kaya dene ngoro-horohake. Aku ora lilo.
0: Mboten babar.
1: Ora lilo aku.
0: Namung saking pitang kula lan miturut ngilmi ingkang kula tampi menika witing tresna menika saged jalaran saking kulino.
1: Iya. Aku percaya pancen ucap-ucap kaya ngono kuwi
0: pancen panggihan napa kados
1: kerep tak
0: tresna.
1: Kerep tak pireng sing jane tetembungan witing tresna jalaran kulino kuwi pancen wiwit aku isih muda aku wis mireng kaya ngono kuwi.
0: Iji.
1: Bener apa kang diaturake dening Yayi Mandaya Prana. Dadi sing jeneng jodho kuwi pancen pepintane Yang Widiwasa. Lah
0: inggih mil. Iji.
1: Senajan dijongko kaya ngapa yang pancen durung pestine tangeh lamun bakal kelakon minangka dadi jatuh kramat.
2: Lah inggih ngaten to Kang Mas.
1: Bener ya,
2: bener. Kok sedaya menika mboten kenging dipun wasa-wasa ngaten menika. Mangke yen sampun dumugi jodhonipun kula kinten nggih badhe dateng piyambak Kang Mas.
0: Namung kula menika ingkang mboten sekeca Sang Dewi.
2: Kok mboten sekeca dos pundi Rejana Patih?
0: Ingkang sami nglamar utawi ingkang badhe ngayunaken panjenengan menika. Kalih kula ingkang waninipun menika. Mulai buat dibunjuk untuk langsung sampai andal menikur adri. Terus menikur

0: kuwi prajurit. Wis ndak keparenge maju cepu.
1: Iye. Ini rada maju kene.
2: Kula yang ndak maju.
1: Iya.
2: Nang ngaten nggih rada digesem iki kok.
1: Wani pentah karo patih iki piye kuwi prajurit.
3: Iki kok sembrono to iki? Kepateh kok diatur
0: wis ndak keparenge maju wae.
1: Semlane nang kaya aku ngono kuwi.
3: Kene
1: tak paringi kene. Sing rada banter.
0: Iya.
3: Kok sembrono lho.
0: Kersaku kowe ndak keparenge maju. Kuwi supaya cetha nggonku nampa unjo aturmu.
2: Ngono? Iya. Nanging kula perkawet napa? Menawi
3: ngukuri
2: Kipatih niko.
0: Iki wis iki wis dadi kersaku. Aku kan dawuh.
1: Rodorono kowe ora.
2: Wis sewu lho Kipatih.
3: Kaya kebak tata krama ta kowe ya dadak bener kaya ngono kok. Wis kene caket kene. Matur ana pesa dalem ingkang sinuwun. Ana perkara apa sing bakal tak aturake? Kene caket kene. Sing cetha anggone matur ya.
2: Jih menawi kepareng badhe munjuk piyambak wonten
3: ngasane
2: Sang Prabu
3: Bagindo.
1: Ora lumantar aku.
2: Sampun cekap kula kiyambak kemawon.
1: Wis nek ngono kok ora percaya aku ya wis sakarmu.
0: Ora Kertabasa.
1: Iku Sang Prabu.
0: Kowe aja duweni panyokro bawa sing ora ora marang prajurit kang katemben sopan ana ngersaku.
1: Menika prajurit andalan kula Sang Prabu.
0: Iya.
1: Kedaipun mulai badhe sowan wonten ngasu sampeyan dalem menika ora saged.
0: Neng wis ndak keparengake upama arep njur tumuli matur marang aku wis ndak keparengake. Ora sah nganggo lumantar karo kowe iku wis ndak keparengake.
1: Mangke menawi keng badhe dipun aturaken menika kirang prayu gerak kula menika estunipun saged.
3: Yen kula rasaken panjenengan mika nggih sami kakunipun kok nggih kana Patih. Mbok inggih kersanipun nyatanipun sak menika wonten kersa dalem Kang Mas Prabu. Kersanipun matur piyambak ra nggih mboten menapa-menapa.
2: Kula siyos matur mboten menika.
3: Lho, kok njur putu ta kowe? Sembrono kene maju kene.
1: Ora sing atur atur kira ora ana sambunge karo aku to.
2: Mboten mboten iki, Pak.
1: Wis ngono.
3: Kok sajakipun wonten wigatos to? Kok wonten perkawis ingkang dipun dhelekaken terus ana Pati.
1: Kula kuwatos.
3: Kok ajre yen
0: aku bakal nglarasake.
3: Ngaten lho injih to Kang Mas Prabu.
0: Aku bakal nglarasake apa kang dadi unjuk aturmu ing ngarep.
3: Nah,
1: perkawismu
0: nutus Sang Prabu. Aku ora mawas sok sapa wae.
1: Iji.
0: Senajan kuwi caket. Karo aku nang yen nandang luput tetep tak paringi
1: dicono. Iji.
0: Wilores iki bakal diaturake prajurit marang aku iki ana sambung rapete karo kaluputanmu tetep
1: apa Bapak boten kula menika abdi dalem. Urang kok dalem ing tasah setya wonten ngaso dalem kok kagungan lepat menika babar pisan boten
0: Sang Prabu. Gede banget panyokro bawamu marang prajurit kang bakal mujuk ana ngersaku.
1: Mangke menawi kang dipun aturaken menika sambet kalian perkawis kula pribadi rak kula menika kuantos Sang Prabu.
0: Aku wis ngecakake kawicaksanan. Upama kialaning pepatih yo upama bisa tak simpen aja nganti keprojol marang sok sopowo apa meneh kang gawe lingsem asmamu oneng
1: iji
0: loro projo ing
1: iji matur sewu sembah
0: nusa kentono
1: iji matur sembah nuwun iki
0: wis prajurit saiki
2: ngampun dipun lajengaken rumiyin monggo
3: kok sembrono
1: mari kaya mas sini aku
0: apa wigatine lan apa kang tak aturake ana ngersak
2: iki punten dalem sewu saestunipun wonten wigatos
1: ngitanganmu ki ora klawa-klawe ngono.
2: Nggih,
1: matur cukup nyembah
2: pangane kula. Ya laganipun ngaten.
1: Nyampuk aku.
2: Oh, nggih. Mila radi mriku wis gedhe ngene. Sampun.
0: Wis gak tumuli matur,
3: eh?
0: Bakal ngatur
3: aku. Aneh banget ta kowe bocah iki kok.
0: Bocah iki
3: beda karo adat sabene lho.
1: Nun sewu menika namung prajurit titipan to sipun. Trapsilo Sang Prabu.
2: Titipan desa ndi? Kok niku di abdi dalem wonten mriki kok.
1: Rumiyin mbok boleh mboten tumut pendadaran korpus.
3: Oh sajake
0: ngono ya. Melu pendadaran lan orane ra kowe kang ngerti to Kertabasa.
1: Inji.
3: Dadi luput ta bocah iki kowe ya klebu luput lho.
2: Nanging milu leres kok Sang Prabu kula ing pancen kula mlebut niku.
0: Wis saiki tumuli matur. Aku kok kepengin tumuli breksa apa?
2: Ih,
0: karunane kowe. Sajak. Kesusu banget nggonmu bakal matur ana ngesak.
2: Nggih kepareng munjuk wonten ngasanipun Sang Prabu Sri Baginda. Saderengipun menawi wonten lepat atur kula saestu nyuwun pangapunten Sang Prabu.
0: Ora dadi boyo pangapa.
2: Iya. Caos prisa bilih ing gisiing samudra ing Bali kedatangan mungsuh Sang Prabu.
1: Sik. Tekan mungsuh. Kowe ngerti mungsuh karo kanca apa ora?
2: Ngertos.
1: Kok kowe dadi matur mungsuh ana ngerso sampeyan dalem ki piye?
2: Nawi kanca nika seragam.
1: Kuwi to titik aneh. Lho, mangke rumiyin.
3: Meni pandangmu menika kersane.
1: Lah mangke ku klus kuatosi menika tiyang kathah badhe dandan-dandan terus dilapurke menika.
3: Kene-kene maju kene sing cedhak
2: kon memantau. Nggih, sewu. Kipatih menika kados mboten pitados dhateng abdi dalem kula.
3: Ya, aku pitados, Les. Aku pitados dang matura.
1: Kene wong padu tok.
3: Kok sajak nesu lho juran.
2: Mboten.
1: Aturke nesu sampeyan ngomong sini-sini.
2: Yo, tegesipun pesisir montening samudra niku dipun jeki mengsah.
0: Nah. Mestine kowe jejering prajurit ngerti. Iso mbedakke iki kawula ing Nusa Kentana

0: jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Gatot Kaca utawa Gatut Kaca. Sutresna budaya, Gatot Kaca utawa Gatut Kaca iku sawijining paraga wayang Mahabharata. Dheweke putrane Werkudara. Gatot Kaca kang kondang kanthi sesebutan Satrio Pringgondani lan Alap-alap Pringgondani kuwi nalika isih jabang bayi jenenge Tetuka utawa Tutuka. Gatotkaca kuwi putrane Raden Werkudara, satriya panenggak Pandhawa. Patutan klawan Dewi Arimbi, putrane Prabu Trembaka, Ratu Buta ing negara Pringgondani. Sekawit Arimbi iku uga wujude buta wadon utawa raseksi, nanging bareng didandani dening Dewi Kunti terus malih dadi kenya sing sulistya. Mula Werkudara iya Bratasena uga banjur gelem ngepek bojo Arimbi. Bareng wis suwe anggone jejodhoan, Arimbi banjur ngerbini lan sabanjure babar putra kakung ngawujud bayi manungsa satengah buta. Dening kengeyang abiyasa, jabang bayi Tetuka banjur diparingi topeng aran Topeng Waja kang mapan ana sajroning kulit sak jabaning daging. Kanthi Topeng Waja iku, Gatotkaca malih dadi satriya kang bagus citrane. Nuli dening ramane Bratasena, jabang Tetuka banjur kaparingan kekasih Raden Gatotkaca. Kersane Raden Werkudara kinarya pepenget duk nalika tanding pupuh kelawan Prabu Arimba kang masih Dewi Arimbi kang kekarone padha ngetok kekuatan lan kadigdayan. Tembung Gatotkaca tegese kumpuling kasantosan. Nalika lair nganti umur 16 dino pusere jabang Tetuka ora bisa ditugel nganggo lelandhep wujud apa wae. Nanging wusanane puser mau bisa pugut utawa tugel srana wrangkane senjata Kunto Wijayadanu utawa Kunto Druwasa duweke Raden Suryatmaja iya Adipati Karna nalika isih nom. Lan kaelokane wrangka senjata Kunto mau manjing ing pusere Gatotkaca. Satemah muwuhi kasantosane Gatotkaca. Senadyan mangkono, bab iku uga dadi pangapesane Gatotkaca. Mula sakmangsa perang ngadepi manungsa kang darbe senjata Kunto Wijayadanu, Gatotkaca kudu ngati-ati. Sebab yen nganti senjata Kunto dilepasake, Gatotkaca mesti mati. Nuhoni unen-unen, pusaka manjing mrangka. Sutresna budaya, laire Gatotkaca ngepasi karo dumadine untran-untran ing kayangan Jungring Saluka. Para dewa padha kocar-kacir amarga diamuk dening Prabu Kalapracana, Ratu Buta ing negara Ngembat Putian kang arep njaluk bojo widodari. Ananging panjaluk sing ora sak mestine iku diduwa utawa ditolak dening para dewa saengga ndadekake peperangan. Para dewa padha keplayu banjur golek Pintasroyan menyang negara Ngamarta utawa Amarta. Tekan negara Ngamarta, bayi Gatotkaca utawa jabang Tetuka kang lagi umur 16 dina iku banjur diampil Bathara Narada digawa menyang kayangan. didadekake jagune para dewa. Dimungsuhake Prabu Kala Pracana lan patihe Apraceka Ditya Kala Sekiputantra sak wadyabalane. Sadurunge diajokake ana paprangan, bocah sing lagi lair iki banjur dijedi utawa dijenang ana ing kawah Candra Dimuka lan para dewa didhawuhi dening Bathara Guru tetungguling para dewa supaya nerongake gegaman ya kuwi kang mawa pamor wasana bareng jabang tetuko metu sak jerone kawah Candra Dimuka wis ora wujud bayi meneh nanging wujud jejaka tumaruna wis ngagem busana kasatriyan. Ya iki sebabe Gatotkaca banjur sinebut satrio babaran kayangan. Dening Bathara Guru Gatotkaca banjur pinaringan pusaka kanggo sipat kandel anggone ngadepi mungsuh ya kuwi Kutang Antra Kesuma, Caping Basunanda lan Tlumpah Padha Kacerma. Nalika maju ana ing paprangan, tandangi Gatotkaca cukat rengginas. Musono Prabu Kala Pracana sakwadyabalane padha mati kabeh. Saksirnane Prabu Kala Pracana, Gatotkaca banjur dijumenengake nata ana ing kayangan Tinjomaya. Saumure jagung kanthi jejuluk Prabu Guru Putra. Sutresna budaya, ing perang Brontayuda Gatotkaca gugur merga kena panah Kunto Wijayandanu kagungane Adipati Karna. Panah kang diculke kuwi janjane ora tekan merga Gatotkaca abure wis ana sak nduring mega sapitu. Ning banjur dicandhak lan disurung dening Yetmane Ditya Kala Bendana bapa pamane Gatotkaca kang wis tiwas merga ditempiling dening punakawan iku. Saengga Gatotkaca gugur ana madyaning peperangan. Kuwandane Gatotkaca kumleyang saka gegono nibani kretane Adipati Karna nganti ajur swalang-malang. Peranganing Brontayuda Gatotkaca gugur Sumbaga Wiratama karan lakon suluan amarga dumadine perang ing wayah bengi. Sutresna budaya, dasa namane Gatotkaca yaiku ana ing pedalangan ing sepisan Kaca Negara Jabang Tetuka Purubaya Bima Siwi Arimbiyat Mojo Kancing Jaya Krincing Wesi Guritno Guru Putra Surya Narada. Sutresna budaya, wondene garwane Gatotkaca ana telu. Sing sepisan Dewi Sumpani utawa Dewi Sumpaniwati peputra Raden Arya Jaya Sumpena. Loro Dewi Pregiwa putrine Raden Arjuna kang banjur peputra Raden Sasi Kirana. Telu Dewi Suryawati peputra Raden Suryakaca.

Gusti Orasare. Tembung Gusti Orasare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayang di Gusti iku moho periksa.

Sutresno budoyo, mikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat menika babagan ingkang badhe kita bahas gegayutan nindakaken kautamaan dumateng tiang sepuh kekalih. Wonten ing Al-Qur'an surat Al-Isra kala wau ayatipun ayat 13 dumugi kawandikur. Engkang artosipun lan pangeranmu wis ndawuhake supaya kowe aja nyembah sakliyane panjenengane lan kowe tumindak becik marang ibu bapakmu kanthi sak becik-becike. Yen salah sawiji utawa loro-lorone nganti yuswa anggone ngopeni kowe, aja pisan-pisan kowe ngomong marang lelorone pangucap ah. Lan kowe aja ngetak wong tuamu lan ngomong marang wong tuamu omongan kang utomo. Lan andap asoro marang wong tuamu kanti tresno asih lan dongakno duh Gusti mugi welas asih dumateng tiang sepuh kawula. Kados dening kados tiang sepuh kula sampun gula wentah kula wekdal alit. Dawuhipun Allah malih anishkurli wali walidayka ilayal masir. Mujia syukur kowe marang aku lan marang wong tuamu lelorone, marang aku bakal bali kowe kabeh. Sutresno budaya mriginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kita paring kawigatosan dumateng ayat-ayat ingkang nembe kawula waos kala wau. Kados pundi Allah paring dawuh supados kita muji syukur dumateng Allah lan Bapak Ibu. Mugi-mugi kita sedaya nindakaken dawuh menika. Tigang ayat ingkang dipun turunakan kala wau tansah gegandengan. Allah mboten badhe nampi ingkang satunggal kejawi kalian gegandenganipun. Ingkang sepisan manungsa namung dipun dawuhaken nyembah dumateng Allah kemawon. Awit ingkang kagungan hak dipun sembah namung Allah. Pramila sinten kemawon ingkang nyekutoaken Allah wonten ing ibadahipun. Sedaya amal kautamaanipun boten dipun tampi. Benjang wonten ing akhirat kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang rugi. Kados sawuhipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in

Ingkang artosipun temen yen kowe nyekutokake Allah bakal ngilangake amal kautamaanmu lan temen kowe klebu golongane wong-wong kang rugi. Lan menika ampun nyembah selain Allah. Pramila tumrap tiyang ingkang kagungan nalar anggenipun nindakaken ibadah supados kanthi iman lan ikhlas dumateng Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wonten malih dawuhipun Allah wonten surat Al-Kahfi ayat 111.

0: Loh, kowe iki mau ngijen to, Nduk?
1: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
0: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
1: Hah? Napa, Mbah?
0: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
1: Oh, ngaten.
0: Bapak nembe tindak nitih montor, ngono lho, Nduk.
1: Bapak nembe tindak nitih montor.
0: Nah, kuwi sing bener, heeh.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: ngepok lambimu kok dadi kowe nyentuh lali aku guneman kon ngantem iki kowe. Aku omong nganggo lambiku dhewe ngaku ya jeneng-jenengku dhewe ora nyilih jenenge sapa-sapa. Kok dadi kowe ngeruru kon jotos iki kowe?
1: Kalah meneh.
0: Menangi kono le mending aku nganggo lambene dhewe aku mari depo muni ngono kuwi. Anggota onong paran. Kowe ketek sing wani nyolong agem dalem Kanjeng Rama Makutha Kencana Jamang Sada sakler rika semono. Ayo nutut tak kethok gulumu. Wah. Kowe isih kelingan nggonku manjing praja Ngalengka isih tak eling-eling. Ora lega atiku nek durung bisa ngrangket tangane

Dimas Wibisono nuwun wonten paring pangandika. Sadurunge kadang Kumbakarna manji ngonong peperangan, mongso budhwa tumrap ruwet rentenging para kawula ing Pancawati. Malam dalam menika kula suwun Kakang Prabu mboten nglenggahi negari Pancawati rumiyin. Kula aturi lenggah wonten ing paprangan. Iki wonten ing salebeting kukuban Pakuwon Sawilogiri. Amrekiat ampun ngantos katrobos ing bebaya. Kulo badhe ngaturi Kangmas Lesmana padhesan ngeso dalem manunggal wonten salebeting Pakuwon. Mongso budhwa Dimas Wibisana. Mal keparenga ing rayu pamit rumiyin. Medal jawi toto-toto sedyaning ayuda marata gage mangkato sing praitna ngati-ati. Senajan kengabdi nyuwun pangestu dalem Kanjeng Sinu. Medal jawi noto dumateng kawontraning Pakuwon ing calon kagem lenggah dalem Kanjeng Sinu. Anuman sing praitna ngati-ati luruk tundri katang nerpati kula sinuwun. Wadya bolo supaya ngepung wakul bermanga peperangan awit calon bakal ana senopati ingkang luwih mbebayani manjing ana kukuban kraton Pancawati dari ngistakaken dawuh kepaluyun pamit bidhaken para wadya bolo kanthi jagi tata tentreming praja.

Program Ambat dari Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresno Budaya ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta lan Sutresno Budaya wonten ing giaran wekdal menika kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang nderekaken lan rembak wonten ing giaran Bangun Desa dalu menika kanthi rairahan mengenal makanan fermentasi, fermentasi makanan hewani. Ingkang samangke badhe pun andharaken dening panjenenganipun Bapak Insinyur Lukman Amin MP saking dosen Universitas Mercubuana Yogyakarta lan Herbalis Harmoni Herbal Yogyakarta.

0: Sutresno budaya kagem mangertosi menapa mawon menika makanan fermentasi kang makanan hewani. Nah menika saya sampun sambet lumantar telepon kalian Pak Lukman Amin MB. Sugeng dalu Pak Lukman.
1: Sugeng dalu Mas Gilang, sugeng dalu Sutresno budaya.
0: Inji, Pak Warto, sehat ya Pak Lukman Ji?
1: Alhamdulillah, sehat ini Pak.
0: Alhamdulillah, dari teman Pak Lukman. Pak Lukman, menikah waktu ini bangun desa dalam menikah tasi sambetan kalian makanan fermentasi, ngatan Ji?
1: Ji.
0: Anak yang menikah waktu ini dalam menikah dari pun kait kalian fermentasi makanan hewani, ngatan Ji, Pak Lukman Ji?
1: Ji, nah. Ulam kan cacing.
0: Oh, ngatan. Nah, monggo-monggo, Pak Lukman, andarani pun kait kalian makan fermentasi ingkang hewani menika menapa mawon statusipun menika Pak Lukman monggo.
1: Nggih, kita mulai mulai saking bahan ingkang mbok pilih sedaya tiyang Indonesia sampun tepang.
0: Sampun tepang. Menapa menika Pak Lukman nggih?
1: Menika terasi.
0: Terasi nggih.
1: Nggih, nah menika saged kangge bumbu kangge sambel malah nek enggal utawi taksi kata kucut daging itu pun menika saged kagem camilan.
0: Oh, malah saged pun kagem camilan menika nggih.
1: Nggih. Nah, terasi menika dipun damel saking ulam laut utawi udang-udang nggih.
0: Nggih.
1: Menika ingkang menarik menika justru ikan utawi udang ingkang mboten pajeng. Kados dene ikan teri utawi ikan rucah menika rak mboten pajeng
0: teng nelayan.
1: Lajeng urang nggih, ngagem urang rebon. Menika nggih mboten pajeng. Segini wisah sanget. Nah menika dipun olah kanthi proses fermentasi. Nah, caranipun menika menika mbok beli penting kagem Sutresno budaya teng Pantai Selatan menika nggih, nelayan Pantai Selatan mbok pilih kepengin nyobi damel terasi monggo. Dados caranipun menika nggih boten patoso rumit
0: nggih.
1: Dados ulam menika ulam utawi urang,
0: urang menika
1: dipun pepe setengah kering lajeng dipun tumbuk dipun pedhot lajeng dipun paringi sarem lajeng dipun fermentasi pinten-pinten ngoten seminggu kemudian mangke menika berulang ditutup malih lajeng fermentasi malih atas ngantos wujudipun ulam menika ical.
0: Oh ngoten
1: ingkang kita kenal menika
0: ping pinten menika Pak Lukman anggenipun MP kalau mau ki pun baringi napa mau bakteri asam laktat kalau mau ki menikah terus pun.
1: Menikah namun dipun nek asam nek bakteri ni pun asam laktat menikah saking alam.
0: Oh saking alam mawon menikah je.
1: Untun dipun baringi sarem. Amalki namun bakteri asam laktat menikah ingkang tahan sarem.
0: Oh mengatakan je.
1: Tapi bakteri sarem otomatis betul sakit tubuh. Nah, makan dadas dipun parmen dipun tutu dipun paringi sarem
0: daging
1: dipun fermentasi makan yang sampun wonten perubahan dipun tutu malih kaping kalih kaping tiga
0: menika
1: sampun dados terasi. Nah, lajeng wonten terasi ingkang eco kalih mboten. Nah, nek sing kirang-kirang eco menika biasane pun dipun tambahi tepung.
0: Oh, wonten tambahanipun tepung menika?
1: Tepung nggih, ning nek asli
0: nggih.
1: Menika nggih namung
0: menika wae nggih.
1: Ulam utawi urang nggih. Amarga nek menawi asli menika gurih sangat.
0: Mboten wonten tambahan tepung kala wae nggih, Pak Lukman nggih.
1: Nggih. Nah, menika ingkang pertama terasi nggih.
0: Nggih.
1: Lajeng menika ulam peda. Peda menika ikan asin nggih, ulam asin ingkang sedatinipun boten sengaja dipun damel menika kolorin pas wonten pengiriman ulam saking Thailand ke Indonesia, ikan asin nggih. Ulam asin. Nah menika kelepas prosesipun kirang sae dados taksih dereng taksih kirang garing ngoten. Taksih kirang garing terpaksa dikirim ke Indonesia. Nah, tang Indonesia dibongkar malah lho kok jadi enak ngoten.
0: Oh, malah tuku Indonesia menika malah dados enak menika dados garing ugi menika.
1: Nggih, dados amargi menika lajeng tang Indonesia malah terkenal dados ikan peda menika. Nah, ikan dipun damel biasanipun menika ikan layang utawi ikan lemuru. Ikan lemuru menika ingkang biasa kagem sate. Nanging ingkang sering ikan layang, amargi ikan layang menika mirah.
0: Layang menika nggih, ikan layang.
1: Nah, menika nggih sami konsepipun namung presentasi alami, amargi ulam dipun dipuntaburi sarem kathah, menika namung bakteri asam laktat ingkang saged tuwuh. Menika janipun nek diterasaken menika dados terasi mangke.
0: Wis saged ugi menika nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih. Kan aromane nggih mirip-mirip
0: sami nggih menika
1: nggih. Wonten amisipun amargi kita butuh. Menika ikan peda utawi ulam peda nggih mbok pilih nggih. Menika sami kalih terasi sedaya tiyang Indonesia mesti tepang
0: menika. Prosesipun menapa Pak Lukman menawi benten akan napa saking ikan peda kelawau ngantos dumugi dados terasi menika wau.
1: Nek kagem terasi tak dipun tutu dados dipun temuk nggih dipun hancurkan.
0: Nggih.
1: Nek peda niku tasih utuh.
0: Oh, utuhan menika nggih.
1: Fermentasi niku namung kagem pengawetan.
0: Oh, ngaten.
1: Mula nek ndamel terasi niku berulang.
0: Nggih.
1: Lajeng taksih ulam, wau menika ulam laut, sak menika ulam tawar. Menika olahan ulam khas Kalimantan.
0: Kalimantan.
1: Nggih, suku Dayak. Wonten kalih macam menika benten daerah, benten caranipun nanging nggih mirip-mirip. Yang pertama Pakasam utawi Pekasam. Pakasam menika ulam tawar ingkang dipun fermentasi. Fermentasi ini pun kisami ngagem sarem. Nanging ulam tawar menika maneka warna ulam tawar saged dipun damel nanging ingkang asli menika ulam nila
0: patin,
1: nila patin lajeng sepat. Ulam sepat. Nah menika biasanya pun. Nah menika ulam segar dipun resiki, lajeng dipun paring sarem, lajeng dipun fermentasi kali dinten.
0: Oh, ngaten.
1: Ini sampun kali dinten, nek niko nek Pekasam niko dipun paringi tepung. Biasanya pun meniko sekul nih. Paringi karbohidrat yang saya usahnya tepung karbohidrat.
0: Karbohidrat meniko.
1: Sekul utawi beras ingkang dipun gongso.
0: Oh ngaten.
1: Dipun goreng tanpa minyak nggih, goreng tangan menika. Nah. Lajeng menika prosesipun fermentasi garam kali dinten lajeng dipun tambah karbohidrat dipun lajeng ngaten malih seminggu. Seminggu menika minimal. Nah, salajengipun saged disimpen menurut ketahan ajeng diagem kapan terus kagem makanan cadangan. Sami kali ulam asin ning menika air tawar lan ajeng tambahan
0: karbohidrat kalau wonje Pak Lukman je.
1: Nggih. Nah biasanipun menika mangke penyajianipun dipun goreng.
0: Oh pun goreng menika wau.
1: Dipun goreng nggih. Terus mangke garing kados dendeng.
0: Oh ngaten.
1: Niko ingkang Pekasam utawi Pakasam utawi Bekasam.
0: Nggih.
1: Niko saking Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Selatan lan Sulawesi. Lajeng taksih teng Kalimantan menika wonten olahan meh sami naminipun wadi.
0: Wadi menika nggih.
1: Nggih, Wadi. Nah, menika ketingale benten suku. Ingkang damel. Juga suku Dayak nggih.
2: Nggih.
1: Nah, niku benten suku, benten coro. Wau pakasan menika fermentasinipun dipun tambahi karbohidrat.
2: Nggih.
1: Nek Wadi menika ulamipun sami, dipun taburi sarem sami, difermentasi sedinten kali dinten sami. Ning nek sampun fermentasi kali dinten niku dipun kum ngagem toyo gendis, ngagem napa toyo gendis iku napa areh iki.
2: Oh, nggih.
1: Lajeng dipun tiris, dipun taburi bawang putih.
2: Bawang putih.
1: Lajeng dipun fermentasi malih kinten-kinten kali minggu. Lajeng dipun taburi sarem tepung ugi, tepung beras.
2: Nggih. Okay.
1: Sami dados contone nek pekasa menika murni asin, nek wadi wonten manisipun.
2: Awet kalau wonten dipun kum kalian dipun, air kum, air gula aren kalau wonten Pak Lukman nggih.
1: Amrika je sami saged dipun simpen kagem cadangan, cadangan pangan. Lajeng sawayah-wayah saged dipun goreng, saged dipun masak bumbu kuah.
2: Oh, masak bumbu kuah iki saged menika nggih.
1: Nggih, mbok pilih menika Sleman kathah ulam tawar mbok pilih.
2: Nggih.
1: Sesuatu budaya Sleman ajeng nyobi monggo.
2: Saged nyobi menika nggih.
1: Nggih. Nah, nimbangane nek pas segi mirah
2: anji
1: mati olah dipun simpen menika wau ulam. Nah, lajeng sak menika daging, nanging daging menika nuwun sewu kula angsale menika saking Bali lan Nusa Tenggara
2: anji
1: menika dasaripun daging babi
2: ngaten
1: nggih, nanging sakit mawon dipun proses sami nanging ngagem daging sapi utawi daging ayam.
2: Ugi menika saged nggih Pak Lukman nggih.
1: Saged iki. Saged. Ingkang pertama menika naminipun urutan.
2: Urutan.
1: Urutan nggih.
2: Menapa menika Pak Lukman?
1: Saged antrian.
2: Mila urutan menika.
1: Mirip kali sosis.
2: Mhm.
1: Saged saged dipun wastani sosis tradisional Bali.
2: Nggih.
1: Menika saking dipun damel saking daging lan gaji babi.
2: Nggih.
1: Dipun cincang, dipun paringi bumbu, lajeng dipun lebetaken teng wadahipun menika usus babi. Dados bungkus sosisipun menika usus babi.
2: Mm-hmm.
1: Pancen asline sosis ngoten niku.
2: Nggih.
1: Nggih. Lajeng dipun pepe tigang dinten ngantos gangsal dinten utawi saged iki dipun asap.
2: Asap nggih dia.
1: Nggih dipun asap. Nah, nek sampun dados menika saged dipun simpen teng suhu ruang dados mboten perlu pendinginan
2: nggih
1: ngantos 12 dinten. Kali minggu lah.
2: Ugi dangu menika nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih. Nah, biasanipun menika mangke dipun jika ada sosis, napa dipun olah, dipun goreng, napa dipun masak malih, menika gampil pokoknya persis sekali.
2: Sosis menika.
1: Anjir. Nanging asli dipun menika daging babi.
2: Nggih, awet menika ki khas tradisional Bali nggih Pak Lukman nggih.
1: Nggih, amargi teng mriku ra boten dar daging sapi.
2: Nggih.
1: Sindu nggih.
2: Anake menawi pun gantos daging sapi lan ugi kala wau ya kemusuh sapi ugi ugi saged menika nggih Pak Lukman nggih.
1: Lajeng taksi saking Bali menika benten daerah nggih.
2: Nggih.
1: Menika naminipun bebontot utawi buntilan.
2: Buntilan utawi bebontot menika.
1: Nggih. Menika nggih sami daging babi. Menika dipun lajeng dipun iris dadu,
2: nggih.
1: Lajeng diparingi gendis lan sarem. Dipun uleni men resep ni marinasi. Lajeng dipun tambahi bumbu bawang, jahe, kunyit, mrica.
2: Nggih.
1: Lajeng dipun bungkus ngagem hasilipun menika ron jambe.
2: Jambe, ron jambe nggih.
1: Nggih, dibungkus, dibungkus kagem ron jambe, lajeng dipun gantung sekawan ngantos gangsal dinten. Nah, mereka proses fermentasi ini pun. Nah, sampun menika mangke sami kados urutan lau. Saged dipun simpen
2: saged suruangan nggih.
1: Nggih. Nek wau urutan menika dipun bungkus ngagem usus.
2: Nggih.
1: Nek bebontot menika ngagem ron pinang, ron jambi.
2: Ron jambi menika.
1: Lajeng menika saking NTT Nusa Tenggara, mboten NTT NTT.
2: Oh, Nusa Tenggara menika nggih. Khas mereka ugi nggih.
1: Nggih. Nah, menika naminipun Budik.
2: Budik.
1: Budik nggih, menika dipun damel saking daging gajih lan darah babi. Nah, lajeng wonten penambahan gendis lontar. Lajeng mriki buat pilih gendis aren, nah, mriko gendisipun lontar. Lajeng tepung beras hitam utawi tepung beras merah. Prosesipun selajengipun disami kalih damel urutan lau dipun PP utawi dipun asap.
2: Ugi sami menika di asap ugi saged nggih.
1: Nggih. Lajeng wangsul malih teng ulam tawar nggih. Menika khas Batak.
2: Mm-hmm.
1: Naminipun Naniura.
2: Naniura menika nggih.
1: Nggih. Nah, menika sajian khas Batak lan ulamipun mentah mboten dipun masak. Dados matengipun amargi proses bumbu. Anten bumbu ingkang khas teng Batak menika naminipun andaliman.
2: Nggih.
1: Biasanipun dipun sebat mrica, mrica Batak.
2: Mm-hmm.
1: Nah, bumbu-bumbunipun menika jahe kunir, brambang bawang, lajeng andaliman wau, kemiri, lombok, lan sekar kecombrang.
2: Kecombrang menika nggih.
1: Nah, ulam menika dipun belah punggung. Lajeng dipun lumuri bumbu-bumbu wau.
2: Nggih.
1: Lajeng dikendelke setunggal ngantos gangsal jam. Nah, selama penyimpanan menika secara kimia menika terjadi pemasakan.
2: Mm-hmm.
1: Pemasakan secara kimia nggih boten ngadem panas nggih.
2: Nggih.
1: Nah, lajeng langsung dipun sajikan. Nah, menika mirip nek tradisional Jepang menika sashimi.
2: Sashimi menika nggih. Tetes boten proses mentah, masak nggih.
1: Nggih, dipun celup teng bumbu cuka biasanipun.
2: Ngeten.
1: Miturut cerita teng Batak menika Naniura menika rikala menika makanan elit kerajaan. Terus termasuk makanan berkelas.
2: Berkelas kerajaan wonten ing Tapanuli Mbak menawi nggih. Balik manje.
1: Nggih.
2: Nggih. Balik manje nyuwun pangapunten sanget awit winates sing wekdal menika. Kula nyuwun tasih kathah ugi menika nggih. Napa
1: nggih.
2: Pun lajengaken sanes wekdal nggih Balik manje.
1: Nggih,
2: awit menika winates ing wekdal wonten ing dalu menika matur nuwun sanget Pak Lukman, andharanipun kayut kalian fermentasi makanan hewani menika menjih kathah sanget. Matur nuwun sanget Pak Lukman.
1: Nggih, sami-sami
2: Mas. Nggih, tansah sehat ya Pak Lukman nggih. Matur nuwun sanget sugeng dalu. Nggih, sutresno budaya. Sikap semantan atur kiaran bangun tiso wonten ing dalu menika ikan sampun kandaraken dening panjenenganipun Insinyur Lukman Amin MP, dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta lan Herbaris Harmoni Herbal Yogyakarta. Mugi tansah migunani miring sesami saged pinanggih malih wonten ing kiaran bangun tiso dinten candhaipun. Matur nuwun.

Sudrusno Putri, terima kasih buat undangan panjenengan tasi kepareng nyawiji kalian program Empat RRI Yogyakarta leluri Putri Jawi Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

0: Budaya sugeng ngendalung atri pambagio wilujeng kator dumateng sutra sno budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji wonten ing Prambat Raden Yogyakarta radio ingkang tansah leluri budaya Jawi suara budaya juga lan iki wonten ing dalu menika ing giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut lumantar program Prambat Raden Yogyakarta sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kula Wis Kapa Budi kang badhe nirakaken panjenengan wonten ing giaran micongdut dalu menika dumugi kita pusat Sundalu kemawon.
0: Injih, monggo lagu-lagu keroncong dadut wonten ing dalu menika menika wonten Bloko Suto.
1: Bloko Suto?
0: I don't know.
1: Apa niku?
0: Judule niku I don't know.
1: Oh, dadut.
0: Lan niki wonten Kediri Singapura lan menawi wonten pamburutan
1: sanesipun.
0: Sanesipun kula sumanggaaken monggo. Lumantar telepon katampi wonten ing 0257 gangsal kalih kalih setunggal songo.
1: Nggih. Ugi WhatsApp 0895014410666.
0: Injih, monggo sugeng dalu micongdut.
2: Sugeng dalu micongdut.
0: Monggo sugeng dalu.
2: GLSTW.
0: Nggih.
2: MKPMD.
0: Napa niku?

0: Ya mboten kapisi-pisi
1: sulan.
2: Monggo-monggo.
1: Ji Mbak Uyut.
0: Makaten yo.
2: Inggih.
0: Pak
2: Semi. Pak Giman.
1: Pak
2: Pak Jordan, pun beris pun kula wakili. Pun beris pun men. Tenang.
0: Para konten.
2: Iya.
0: Yo ngerti Bu Anu.
1: Sinten?
0: Bu Yayu
1: Dalang Pare. Oh, nggih. Mbak Uyut ngaten nggih.
2: Sami-sami ngaten-ngaten nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sugeng dalu.
1: Matur nuwun.
2: Karang Mojo Gunung Kidul.
1: Gunung Kidul nggih. Pun lajengaken malih nggih, Pak Miskam.
2: Monggo, Pak Gilan.
1: Nggih, monggo.
2: Kemawon sinten malih Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu mi cong cong cong dud.
2: Niki Mas sinten menika?
3: Mbahne putune.
1: Mbahne putine.
2: Mas mbahne putune. Pripun Mas?
1: Mangga, Mbah Mas.
2: Sehat ta Mas?
3: Sami sehat ta sedaya.
1: Pangestunipun.
2: Njak.
1: Simbah iki sehat ya, Mbah?
2: Pripun putune sehat ta?
3: Ya,
1: alhamdulillah
3: sehat ya.
1: Alhamdulillah
2: ya, Mas. Lagi rada cegre-cegre.
3: Ingin
2: nopo
3: atur ini awan yo panas
1: awan panas e ora umum nggih mugi-mugi sehat nggih Mbah
3: anu niki tak melu
2: nopo
3: golek lagu
2: nopo
3: Kutha Purworejo
1: Purworejo
3: nggih sampe mlebu cangdut ya niku
2: cangdut nggih cangdut tegem sinten go
3: ya salam kagem Budiwijo tadi
2: nggih
3: lagu anan yo ciru lajeng Yumudo Budi Gonago
1: nggih
3: Pak Sumidi wonten ing Panggan Galuh terus Mas Ipul, Mas Maman
2: nggih
3: Kang Jelas Pak Puji Gaito Roma Singadiono Pak Sadyo Pak Sumareng Sedayu Sugeng
2: nggih
3: lajeng kagem
2: sinten
3: Iku Mbok Karno
1: nggih
3: lajeng wonten sinten malih ya
1: sinten malih
3: ngebleng yen yen
2: oh lha pripun
1: nggih
3: Ngaten mawon.
1: Ngaten
3: mawon kagem Mas Miskam Pambuci dan Mas Gilang Sutoyo.
1: Inggih. Matur nuwun.
2: Mbah
1: Neputune kalawan nggih.
2: Wonten Mbah Neputune matur nuwun sanget.
1: Inggih.
2: Salajengipun
1: ingkang lumantar WhatsApp menika Mas Miskam.
2: WhatsApp menika wonten Bu Nani Bajuri.
1: Monggo.
2: Sugeng Dalu Bu Nani Bajuri niki salamaku. Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Jojo, Bu Yayu Sudayayu, Yang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Kopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusiro. Spesial kagem Mbak Giong Luar, Rugi, kagem Mbak Anggun, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Ibu Nani Bajuri kalau
2: nggih. Salajengipun.
1: Wonten Pak Supoyo menika monggo-monggo Pak Supoyo.
4: Sugeng Dalu micongdut.
1: Nggih.
4: Sugeng Dalu Mas Gilang Sutoyoso.
1: Nggih, Pak Supoyo.
4: Salam jame, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Nggih.
4: Salam
2: napa meneh?
4: Kagem Kota Yogyakarta ingkang kaping 270.
1: Ngaten.
4: Mugi tansah jaya wonten ing saindenging bawana.
2: Amin, matur
1: sanjeng.
4: Salam-salamipun.
2: Kagem sinten?
4: Tupar Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo,
2: Ki
4: Rukun Wedo, Ki Wawandaka,
1: Ki
4: Damaskus yang buat Romo Yu, Pak Kasiono, Bu Tuti, Joko Yudan, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Wadianti, Bu Tidut, Bu Siwi, Bu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Bu Yanuarsi, Bu Sas, Mas Giarto, Mas Pati, Mas Parsono, Pak Toro, Pak Sujar, lan Pak Tumidi, lan kagem sedaya mawon.
1: Sedaya mawon, matur nuwun, Pak Supoyo.
2: Pak Supoyo sang ingun, Mbah Suro, monggo.
1: Mbah Suro, monggo.
5: Sugeng Dalu.
2: Dalugi.
5: Sugeng Dalu, Mas Wiskam kali Mas Gilang.
1: Inggi, Mbah Suro. Niko,
5: kok legumbiak saja ipun bahagia.
1: Duh, lah ketangatan iku.
2: Membahagiakan.
5: Sedayanipun sakluan ki.
1: Inggi, Mbah Sinipun, sedaya sehat.
5: Mbah Sulo lagu nih, wis manut lah, yuk kopi api lah.
1: Ngaten bah,
5: rampun. Agem Mbah Noyo, Ki Kumbo Karno, Mbah Lendi, Mbah Kono, Pak Yanto Sayekan, Pak Yanto Pahit, Pusakinem, Bu Yanwase, Bu Wakianti, Mbak Ijem Yumudo Yusiru, Budu Wijo, Mbak Yayu, Pusri Punagung, Pusri Jalan Paris, Pusri Munjali, Kirsi Seto, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Mas Rian Bayek, Mas Ardi Ponco, Pak Wening, Lan Prayoginipun,
2: Kagem Sedoyo Kemawon,
5: Iya Bosaja, Kagem Mas Ilang, Kali Mas Wiskam,
2: Sukanaya
5: Tugas Ngatas Maripulo,
1: Kumpulipun Atas Atas Matem, Matur Nuwun Jimba, Suro,
2: Romo Narto Endro Ingang Wonten Bekasi Jawa Barat,
1: Monggo Monggo,
2: Kasugengan, So karyawan kagem Bapak Jingationo, Mbah Noyo, Pak Sarjo, Pak Purkenteng Rejo, Mbah Jati, Ki Joko Bodro, Bu Badari Umo, Bu Dwijo, Bu Widyaningsi, Bu Wandri Sendowo, Mbak Yeni Patro, Mbak Andin, Yumudro, Romo Yuwono Marto Tiarjo, Mbah Yono, Pak Sunar Timur Sari, Pak Tupar, Mas Yudi Kweni, Kang Kiono Kalasan, Eyang Sasmito Murti, Bu Misran, dan Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Agianti, Mbak Kristin, Mbak Kanaya, Yusirup, Jawa Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang Sukema Garso Cukeng Dalu matur lakunipun Klengkeng Bandung.
1: Nggih, matur nuwun Romo Sunarto Indra kala wengi.
2: Katuraken lakon rumiyin.
1: Nggih, menika badhe katuraken wonten Sirpong.
2: Sirpong.
1: Kalajengaken wonten Klengkeng Bandungan.
2: Sumangga.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ayo niku wadahe banyu dijaluk nggihan. Njur kula ora nyambut gawe njur niki ngopo kula?
1: Emang ngono wae katinggo perkara ta.
0: Lho nggih nggih perkawis ya kula niku engko ndak darani wong anggur kok dibayar ngoten niku lho.
1: Ngono lho. Nek Joko umbaran jaluk gaweamu. Ku ora jeneng rebut. Ning jaluk dhewe kepengin nyambut gawe kaya sing tok tindakke. Nirokke kowe, wong nyapuki kepiye? Wong ngangsuki kepiye? Lan meneh tak kandhani ya dayun. Nek Joko umbaranke bocah iki moh leren, moh meneng. Dadi ana gawean apa wae iki mesti ditandangi. Sing dudu gaweane wae ya ditandangi kok.
0: Ha niku mboten apa-apa nek mung gawean direbut nggih to. Pamane kula ajeng nyangsu nimba. Gaweane direbut, nyapu, sapune direbut. Mengke nek kula gek mangan yo pangan kula direbut pripun?
1: Ayo kuwi dudu gawean kok mangan kok.
0: Oh, dhewe rumangsa nyambut gawe-gawean kula yo pangan kula nggih perlu direbut mengke pripun?
1: Wah, ora ngono. Joko umbaran iki wonge pancen wegah utawa suthik kok meneng iki suthik. Tuladane tangi turu esuk. Ki apa sing katon ning ngarepe mesti ditandangi. Ngono. Ya nyapu. Ndam nyapu golek banyu ning sendang isor kono.
0: Nah ning kedaerah e pilah to. Pilah niku kewajiban dhek apa, kewajiban kula apa niku pun dhewe-dhewe ngoten.
1: Lho,
0: nek ngoten niku njur kula pripun mengke ora kepenak rasane nek teng pertapan riki.
1: Sing direbut gaweane iki ping kowe dhewe apa para cantik liyane ya.
0: Liyane mboten nggih mung tek kula niku.
1: Wah, tegese malah ngepenakke kowe.
0: Nah, kepenak, kepenak awake ning atine sing mboten kepenak. Diajar
1: dayun ki wis tuwa ora
0: ngono. Ah tuwane semangate.
1: Oh. Ayo engko tak kandhanane nek perkara ngono kuwi ora dadi atimu. No? Joko mbaran tak kandhanane supaya aja ngrusuhi gaweanmu.
0: Engko panjenengan kula wis caos priksa lho. Wis aja ngrebut gaweanku. Iki gawean-gawean tak tandangane. Ning tetep ngayel. Lare niku ndablek niku. Aku nek wani ajeng kula antemi kok.
1: Lho. Ambek coba
0: nek wani, kula nek matur nek wani.
1: Oh.
0: Ning dilalah kula ra wani dadi.
1: Barang yo Joko umbaran anu dayon. Kaya durung suwe ya kok wis dadi bocah semono gedene.
0: Ha nggih, kaya disebul nggih.
1: Dia pake?
0: Disebul. Nek niku lembungane disebul yo plempung ngoten niku lho.
1: Ora bocah kok dadi kris gedhe to ya.
0: Eh? Angge dipakani.
1: Wah, yo nek liya ki iso. Ning papakane kok sembodo pidekso. Eh?
0: Mbah
1: dodo bau.
0: Kene niku sing nurunke, radake sing nurunke niku.
1: Lho aku,
0: Nun,
1: kuwi ra anakku. Umbaran ki ra anak.
0: Aning mbok menawi panjenengan ya kados ingkang putra niku.
1: Lah, nom-nom aku ki mbiyen malah ora. Lah,
0: eh? Mboten kados niku umbaran niku.
1: Nom-nom aku ki mbiyen ki ngeyayat kae.
0: Wah.
1: Sebab aku ki seneng topo lan poso. Aku ki nyingkiri pangan. Nom-nom aku mbiyen ngono.
0: Saya sakniki nggih.
1: Wah,
0: saiki saya nyingkiri pangan. Pangan sing enak-enak iki aja ngadi dipangan nggih.
1: Ayo wis ngelingi kahanan.
0: Oh.
1: No, wis nek mbiyen ki ngono kuwi mergo aku dadi ajar. Kulo diarani aku ki wong apa kudu keluwihan.
0: Weh. Ageng prihatinipun. Nggih ta? Poso, wis wae prihatin. Nek liyane do mangan sego panjenengan ya mutih. Ya.
1: Ayo. Ayo mutih apa kowe?
0: Ha nggih mboten mangan sekol niku ning Dar Kupat nggih to.
1: Ora. Aku Kupat ki padha karo sego.
0: Oh nggih ta.
1: Iya. Kowe ora mangan woh dami. Biyen ki ngono kuwi ngrowot aku wis. Singane ngrowot.
0: Oh, bangsa nanu niku nggih. bangsa ketela barang niku nggih.
1: Telo. Kentang.
0: Ngono kuwi. Kentang nek bisa nek pindho ra ya kentang-kentang juran.
1: Ayo, ora ditanduri.
0: Gus. Aku ngerti-ngerti mak bedung sing riku ta, Gus. Mbok mriki.
1: Aku sing nang kono ta cah iki.
0: Judune ora dirasani elek.
2: Awang aku ki goleki kowe kok.
0: Ora usah digoleki.
2: Ngopo to?
0: Awang panjenengan wis ngrebut gaweanku dadak goleki kula barang.
2: Kusik ta. Nek gaweanmu kuwi tak tandangi, kudune kowe ora bisa nandangi gawean liyane. Ora malah mutung kaya ngono kuwi.
0: Nah, gawean liyane pun ditandangi liyane kok kian.
2: Nek aku ngrebut gaweanmu kuwi tegese aku ora ngenteng-ngentengi gaweanmu. Ngono? Neng kowe bisa nandangi gawean liyane upamane. Kowe mau lagi nyapu njur tak jaluk sapune. Aku sing ngresiki pelataran. Iki njur kowe kuwi ya golek gawean liyane.
0: Napa njur aku kan
2: jembangan barang kotong ya mung tok nang kewahe.
0: Lah iki kabeh ana sing nandangi kok dadi kula engko aku ndarani ngrebut gawean wong liya.
2: Kusik to. Bener cantrik kene iki akeh. Sing tumandang gawe iki kudune kabeh padha tumandang.
0: Apa nek kula wis?
2: Nek ya ora kudu liyane to. Ndi sing selo? Nek kowe kuwi selo ora tumandang gawe apa-apa, ya bisa nandangi gawean liyane. Jembangan kuwi sing isani kowe ya ora apa-apa kok.
0: Jur aku kan munggah medun menek wit ngono gaweane dhewe ngono.
2: Omong kowe kuwi padune wegah nyambut gawe.
0: Sing kandha sinten?
2: Wong wegah nyambut gawe kuwi?
0: Ah, wong panjenengan kok wong dakwa sing ora bener kok.
2: Lah wong nyatane kok nyambut gawe kelelat-kelelet. Mulane aku nyawang kowe le nyambut gawe kaya ngono kae njur tak jaluk, tak tandangi iki mergo aku ora seneng karo lemu nyambut gawe. Aja kaya ngono kae nek nyambut gawe ndak nuladani kabeh para cantrik, mengkunjur kabeh para cantrik do melu-melu.
0: Nggih, pun
2: temandang kaya kowe.
0: Nggih, mungkin nek sampean temandang kula tak golek gawean liyane pun.
2: Wong aku ki nyontoni kowe malah tok tinggal lunga nyambut gawe iki kaya aku. Ngono.
0: Awang niku dhewe
2: perlu nek sedina kuwi nyambut gawe kabeh wis bisa rampung. Jembangan ya wis kebak, ya to. Plataran ya wis resik. Disawang kuwi kepenak.
0: Nggih pun wae kula manut mawon mengke ndak kula disukani diajar.
2: Ngopo kok nesu dianggep
1: gawean kuwi ra akeh to. Nek ora ana gawe gawe-gawean sing ora kapi, ora golek. Ojo seneng golek gawean ning gawe yo gawean.
0: Nah, nang kula niku teng mriki kulina didhawuhi kok. Kowe nyapu? Ah, kek nyapu.
1: Nah, kuwi iki tak dawuhi makani manuk ndi? Tak tindakke.
0: Oh, manuke niku agek turu. Dadi kula manut sama sakit kan manuke manuk turu kok kon mangan dipaksa-paksa.
1: Lah iki ora kok diloloh dipakan iki ora.
0: Nggih pun sesuk kula tak makani manuk.
2: Nyambut gawe kok nak ra didhawuhi ora tumandang. Kuwi jenenge kowe njagake. Jagake nek didhawuhi ngono to, nek ora didhawuhi ora tumandang to.
1: Wis, umbaran wis. Ora usah direwes dayun kuwi. Ben disekarep wae kuwi. Nyambut gawe yo ben ngatur aturu yo ben
0: wis. Nggih pun, jane kula tak ngisi jembangan.
1: Lho.
2: Ya ora kaya ngono iki jembangan, jembangan iki wis tak iseni, wis kebak.
0: Arep apa kok ora sing dhisik. Arep nggo gawean kula kurase. Banyune di
2: wong nyambut gawe iki akeh kaya sik ngendhekake bapak ajar iki mau lho.
0: Oh nek latare anu resik to menan. Engko tak sebarane wo.
2: Wis kaya ngono kuwi.
1: Nesu. Wong kono sore ra jamak.
0: Aku matane dhewe-dhewe kok. Samang nesu nggih oleh kok. Ning aja nganu lho nek nesu njur mbayar kowe. Kula sing susah
1: umbaran.
2: Iki kula apa ajar.
1: Aku nyawang kowe iki wis gedhe. Wis wangun nek kowe kuwi duwe apa duwe kalungguhan. Panggadangku idam-idamaning wong tuwa ya, Nger. Supaya anak kowe ing tembe bisa duweni kalungguhan, duweni pangwasa. Ora ketang ing sak pegaring payung.
2: Mangke rumiyin to Bapak Ajar kok Bapak Ajar anggenipun ngendika kados ngaten. Kalenggahan menika ingkang dipun kersakaken Bapak Ajar, kalenggahan ingkang kados pundi?
1: Pangwasa. panguwasa.
2: Lah wong gesang kula menika namung wonten dusun. Saben dintenipun kula menika namung olah tetanen. Kok Bapa Ajar ngendika kados ngaten dhateng kula? Inggih mboten badhe kelampahan.
1: Kelakon. Kelakon. Waton bisa linjongko, bisa linjangkah. Panjongko bisa ning kelakon kalamun dijangkah. Nene ming meneng wae ning papan kini ora bakal kasembatan. Ngono,
2: iji.
1: Ilmu sing tak darbeni wis tak paringke kowe. Aku ora apa nglintirake ilmuku kanuragan kasantikan lan liyo-liyane.
2: Inji
1: tak leberake kowe jalanan kowe ing tembe bisa njunjung jenenge wong tuwa supaya pertapan gambir sekedhi. Aku Ajar Pamengger kasusro ing jaga jalaran kajunjung dening Joko Umbaran jenengi.
2: Dados ingkang dipun kersakaken Bapa Ajar menika kula dipun welek ngelmu kautaman kanuragan Aji Jaya Kawijayan lan sak piturutipun menika dipun gadang supados kula menika benjangipun saged gentosi kalengganipun Bapa Ajar ngaten
1: utus. Orang genteni kalungguhanku dadi Ajar oneng pertapan gambir sekedhi. Ning luwes saka kuwi, Ngger. Luwes saka kuwi. Kaya ngendika kowe ngarep kowe darbe panguwasa. Ora ketang sak megaring payung jembare. Ngono.
2: Inggih. Wah, kula menika dereng saged nampi ingkang dipun ngendikaaken Bapa Ajar.
1: Ya. Iye. Nek pancen durung bisa nampa, ayo engko tak wejang, tak jlentrehke. Ayo.
2: Oh, dan
1: aku ning sanggar pawujan.
2: Monggo, Bapa Ajar kula dherekaken.

0: Dunia kanjeng, menawi keparangnya tak akan atur kulo kalau sumangga kondur kemawon tumunten meranoto kadipaten Grati jalan panjenengan dalem kanjeng adipati Kepumarjuwet ing wekdal sak mangke dados pangayomaning para kawula kanjeng
1: Rangga Yuda.
0: Iki kula
1: kowe kok bisa matur kaya ngono iku kepiye
0: awit
1: kowe kok bisa matur kaya ngono iku kepiye Rangga Yuda? Aku ra wis ngendika bola-bali. Bola-bali aku ngendika ora bakal kundur ning Grati yen ora sesarengan karo Jinggosari.
0: Kanjeng, lepat nyuwun pangapunten. Jinggosari menika sampun dipun upati dening para kawula tasih, dening para Narapraja ing Grati. Ingkang saestu sumanggem nyendikani dawuh pengendikanipun Kanjeng Dipati Kepumarjuwet. Hanggenipun samyong upati bebasan tepung gelang jagat ing Grati ngantos keporo medal wonten ing wewengkon ing Grati. Sampun samyo nasa alas mlebet wonten dusun ngadusun kanthi laku sandi namung iwotos mater nyatanipun mboten saged pinanggih calon garwa dalem injih menika Dewi Jinggosari kanjeng
1: Rangga Yuda.
0: Dhisik kula
1: sak temene kang mbok atur aku ngersaku iku pancen ana bener nanging aku biyen yo mung manut unjuk aturmu Rangga Yuda, Rangga Praja lan Nayaka Grati liyane. Aku bakal saya kuncara anggonku jumeneng adipati ning Grati kalamun Kepumarjuwet iku ndaup si Dewi Jinggosari.
0: Pamrih kula kanjeng.
1: Piye?
0: Pamrih kula.
1: Piye iki?
0: Menawi Kanjeng Dipati Kepumarjuwet saestu saged garwa dumateng Dewi Jinggosari menika lelandesan kula. Dewi Jinggosari menika trah Grati ingkang saestunipun. Dados boten badhe wonten sinten kemawon kadang sentono Narapraja kawula ingkang runtik manahipun jalaran ingkang kawengku jeung Dipati Kepumarjuwet menika Dewi Jinggosari trah Grati ingkang saestunipun.
1: Kuwi kang tak ugem-ugem ngatur mulan kabeh para Narapraja. Nanging tente aneh ngopo nanging aku doto untangan tinggi kaya ngene. Wong mojo pati pancing ora bisa metu saka ing pesanggrane, ora bisa metu saka ing negara mojo pait supaya tanding ijen padha ijen antaran Kepumarjuwet karo Mautara. Mautara ngunduri jurit. Piye? Wah, ciloko.
0: Menawi perkais menika lajeng kula piyambak cetanipun ugi runtik nasing manah kula. Grati sakderengipun kadhumugen Mautara pepatih ing negari Majapahit mboten wonten menapa-menapa tegesipun tentrem. Namung sasampunipun Grati kadhumugen patih Mautara kok dados Malik Grimpiang. Panjenengan dalem tresna dhateng Dewi Jinggosari. Jinggosari ical sesarengan kalian lenggaripun patih Mautara saking Grati. Aduh, kanjeng. Kumrekah raoseng mantak kulo, merekitik raoseng manak kulo, ing wekdal menika ugi kulo sumpah wonten sanipun Kanjeng Dipati Kepumarjuwet pepunden kulo. Kulo sak biantu ngantos tetesing ludiro kulo ingkang pungkasan kanjeng.
1: Bagus Rangga Yuda, yen pancen kaya ngono kang dadi sumpah prasetyamu nyengkuyung jumeneng kadipati ning Grati. Dino iki nganti aku urip oning tapal wates oning pakuan mung labuhi katresnan kang durung cetha kelakon lan uran mungko saka iku Patih Rangga Yuda.
0: Dhisik kula kanjeng.
1: Rangga Praja golek ana nganti ketemu didhawuhi supaya mranata prajurit mau dol ora ngetoni payudan hayu ngangsek serang Mojopahit.
0: Sendika ngestokaken dawuh kanjeng.

0: inggih sampun tanggap kok raya garipun cekar mijil. Kula sampun saestu ngertos. Ih sing dipun kajengaken rak ngeten niki.
1: Piye ta?
0: Ih. Tiang gesang menika rak kedah nrimo. Yen urip ning kutha raja saiki ning gunung ning pertapan Palomba nggih sak wontenipun wonten wedang tok nggih boten napa-napa wonten. Kesipun mriku
1: weh bareng digawe kok rumoso tentrem banget aku.
0: Ha iya wong menika wonten cantri kang damelaken kok.
1: Wah tata angger nembang golek pulpen golek kertas bingung iki kae.
0: Kula semeleh.
1: Bareng iki wis digawekake kok kaya tentrem banget.
0: Ih
1: kaya ora di masalah ngono ya.
0: Ah wonten niki riki niki wonten kerukunanipun wonten ing dusun iki ngeten iki. Wontenipun karawitan nggih garapan.
1: Lah iya.
0: Ditata.
1: Nyudale mikir.
0: Iya, iya.
1: Mun adate saka omah wis sangu.
0: Ah iya.
1: Duh, tak gawake pucung ngene.
0: Wong kula menika sak menika badhe kula tenani. Wontenipun karawitan sebab ning Kutharaja kok karawitan mboten pati majeng kaya teng desa niki malah.
1: Ah iya ta ladene lemu budidaya duwe gamelan. Bisa lho ya ta?
0: Ayo.
1: Saiki kowe ndek gamelan.
0: Iya.
1: Nembang iso di okei bahane.
0: Iya.
1: Ya ta, terus tanggo mulang ning kono. Mula ora mung kono-kono kene. Ning Palomba kene iki senajan to gamelane ya mung barut. Ya ana kena nggo latihan.
0: Ah iya.
1: Kena nggo sinau.
0: Niki apa padane gede-gede sing wis kuno-kuno iki sono kene ya.
1: Wis eneng.
0: Padahal ya iki bedane lho aku sing tak gumuni. Bedane cara kepatihan karo Palomba kuwi beda.
1: Ngopo?
0: Jebul nek dirasake nonggon kendang. Nonggon kendang iki nek cara Palomba kuwi modele colongan. Padane
1: nek wong luka aku ora tak gagas ya.
0: Ala kowe iki
1: nggon pasugatane sing tak anu iki.
0: Pasugatane piye?
1: Kepatihan karo Palomba kuwi beda.
0: Pasugatane nggon apa?
1: Ngene iki kepatihan ki semuan gladen kuwi kuwi entuk wedang sak gelas, gedang goreng siji ngono kuwi.
0: Heeh.
1: Lah ning Palomba ki rene opo-opo niki?
0: Ora kaya gunung kok ya gunung.
1: Lah ya ora ketak wedang-wedang putih rak ya apa gerong gerok ki apa. Nanti jerit-jerit.
0: Si pegawane iki ya kuno nek ada latihan tak jereng nggone ning nggon wedangan nggon anu do pikir dhewe-dhewe golek dhewe-dhewe
1: kok ana padha karo ora nyurung to ngono kuwi nek kono-kono aja latihan tak regeti ngono kuwi.
0: Wah iya kono
1: kudu wedang yo tak tuku gula
0: kono apa-apa ana kene iki
1: iki agi teko wis sambat ki ora apa-apa ki sambat. Udah latihan toh cah nggih. Ya kono udah ditata dhewe. Ndak pundi? Turu padha ae ra niat to kono.
0: Wong niat karo ora iki tergantung awake dhewe kok.
1: Ning ewas ngono kuwi ra saiki sang pegawan kuwi agi repot.
0: Lah iya
1: ngadepi kaya ngono ae.
0: Wah aku dhewe
1: pam iki arep dadi pos yandu po ya.
0: Ora ya pos. Ayo dilalaga yo iso bareng.
1: Oh ya. Urip melaku irit-iritan ngarep mburika tak sawang aku isin to arep ngelokke
0: ndara sapa ndara Palupi
1: heeh nawangse
0: sing
1: cilik tilarse
0: multinase kuwi
1: lho ndara tilase kari dhewe nak ngelaku ini lini lini niki
0: dadi lek sesuk sing sikik dhewe sing endi ya
1: urut kok ya kaisan
0: urut
1: urut
0: wis ana pirang sasi ya guys iki
1: nek esuk-esuk do apa do tindak-tindak kae lho
0: heeh
1: esuk-esuk iki ndara Palupi ning arep dhewe.
0: Ah iya kita
1: kok ya sesuk le lahir.
0: Urut kita rukun ya.
1: Mula sesuk nek kowe arep butuh apa ngopeni bayi, piye carane ngopeni bocah kuwi sesuk ning kene, rasa bali ning kepatihan.
0: Ah iya wong ke calone telu ngono bareng po ya.
1: Ah iya.
0: Wah, ning sono brokan dong ya kene iki.
1: Lah bang
0: kowe nang ngono aku
1: sono. Lahir wis durung kok brokoan.
0: Ora sesuk nek lahir rak awake dhewe sing ngendungke brokoan. Ki tandha nek wis lahir rak ngono ta kuwi ana.
1: Ya to ngopo brokoan ki kabeh mentah ki.
0: Lah iya.
1: Eh mata titi litrun dalan.
0: Ya ora.
1: Gula Jawa. Iya to. Ya mek gula Jawa kuwi brambang, tempe, ndok mentah, beras sejimpit,
0: apal
1: atau untut,
0: eh? Ora kok apal.
1: Iki kalau ning desa
0: Mang Samu. Sajake kuwi nang konone kurino gerake brokoan.
1: Mbok ku ki dukun Rumah Samu. Dukun bayi nak ngger bali saka nggon bayen kuwi simbok ki nggo mule kaya ngono kuwi brokoan kuwi. Lah ya ngerti to.
0: Ki berarti ki
1: desaku kono karo kene iki padha wae.
0: Padha. Cacare padha.
1: Soale arep digawe mateng ora ana sing masak. Do repot kuwi mau.
0: Digawe bentah
1: ngono. Mm-hmm. Digawe bentah.
0: Wis. Piye anu?
1: Aku kelingan ngomah ya.
0: Eh?
1: Kelingan ngomah.
0: Oh, rasa dileling-eling ngomah.
1: Iki omahmu iki ki arep entek sura. Eh arep sura.
0: Arep sura njur ngopo?
1: Arep arep sura.
0: Oh,
1: kuwi ku wong ewu akeh. Tak kandhani, aku lak ya.
0: Iya iya.
1: Mikir ngomah to bojoku sambate kaya ngopo?
0: Ora usah dipikir ngomah. Saiki iki
1: ketoke ketekan dok loro kok pitikku lunga. Lucu dong kuwi.
0: Lucu. Tadi oh. Wong mergo kowe iki akeh dulure.
1: Iki bane merjana iki.
0: Oke, oke dulure. Heeh. Wong anggur kae wong ora mesti ditonjok.
1: Lah iya.
0: Ditonjok. Ayo wis kudu kono.
1: Nek saiki upama sedina pe 3. Weh, to pemutun awake dhewe iki pira? Rak mikir sik ning omah aku iki.
0: Tamoko nek ra menyang.
1: Ki arep golek seberaan ngendi?
0: Eh, hey. Tamoko nek ra menyang petuk isin ya.
1: Ya isin.
0: Petuk kae wis.
1: Arep giwar bolane ya malah buntu dalane wis. Nek aku kene cilaka wis.
0: Cilaka.
1: Nek wong kabeh iki salah sijine gotong royong.
0: Ah, iya.
1: Senajan to paribasane minggu tutup-tutup rai. Kuwi umume tetanggan ngono.

0: Kene le?
1: Ngopo trek?
0: Le, le trek.
1: Le trek iki piye?
0: Le cantrek ngono. Wah, bocah cilik ning wis dadi cantrek ya, le trek.
1: Apa?
2: Sae.
1: Sae. Ono apa kok sae? Ono apa kowe nemone aku?
2: Oh, nggih. Kula menika didhawuhi kalian Sang Begawan Sentanu Murti. Panjenengan menika supados sowan wonten ning dalemipun Bapak Begawan.
0: Pak, sing kok sowan ki aku apa kae? Berloro apa iji?
2: Anjir, panjenengan kali menika.
0: Oh.
1: Saiki apa kapan?
2: Anjir, sak menika.
1: Lah ngopo ya?
0: Apa?
2: Mboten mangertos kelurah kados
1: iki. Ngomong ya tekon sisan ora perlu ora ngerti kok.
2: Mboten wantun kula.
1: Ora wani piye to kowe iki niat ora nembut gane kene iki.
2: Nggih.
1: Nek Bapak Gawan ra gelem bloko. Tempiling apa piye ngono.
2: Pun sakniki gek bidal mawon, kelurah mangke
1: ora saiki ndelok nendi? Sang Begawan nendi?
2: Nggih wonten pertapan Palomba wonten dalem.
0: Oh, lho kok ngopo ya? Aku dhewe ya ora tong wong mergane wingi petuk karaku ya weneng ha iki.
1: Apa ane parigawe apa? Ora jero iki ning apa ta apa wong kahanan kaya ngono.
0: Oh. Kira-kira
1: napa? Kok kowe mu dibeling apa?
0: Diling-iling.
2: Waduh, kula niku mboten Neges tu kiriku cek lurah.
1: Lah kaya kene ngopo? Wong nyata awake dhewe ning kene mau ora ana apa-apa.
2: Weh.
1: Piye?
2: Nganu,
1: kok dadak buka catatan bareng apa?
2: Mboten, mboten, mboten, mboten buka catatan kuwi. Heeh. Ndoro Palupi menika sampun babaran.
1: Weh, lah tenan. Tenane.
2: Nggih.
1: Lho ora.
0: Ayo kula kuwi.
1: Iki kowe nek arep ngerti judule brokoan iki engko. Saiki.
0: Kira-kira nganu ora
1: sampun wau sampun. Lha opo?
2: Kakung.
1: Wis kakung.
0: Mesthi kaya aku sesuk ya.
1: Mbahmu.
0: Oh, aku apa kok.
1: Terus saiki kudu aku sowan.
2: Nggih.
1: Yo yo yo.
0: Yo. Ora sih. Serak diteni kawan.
1: Yo yo yo yo.
2: Nggih, monggo.

0: Macan Purba.
1: Duniji, kulo Gusti Pati.
0: Agingkunku merepeki kowe opo dini simunindrung ini podo jogo ning pakuni. Sebab aku urang ndak tutup-tutupi nggonku mangsah yudo barengan karo kowe kabeh ngadepi Kebu Marcuwet sak temeni pancen kesesering jurit.
1: Duniji,
0: kulo banjur aku kepingin mati teh saki. Piro keng perjurit sing podo dadi banten guguruning payudan lan piro kae sing podo nandang tatu sing saiki mapan ning paku.
1: Iki kepareng matur lepat nyuwun sih pangapunten dalem.
0: Iya bener.
1: Estunipun sedaya jejiban sampun kula pratitisaken. Mila saperangan kathah ing dados kurban ugi kathah ing nandang tatu. Namung kemawon inggeng langgung cetoh menuk kadang kulo adi Simonindro ing sampun liti poro prajurit-prajurit Mojopahit ing nandang tatu salbetipun mengsah kalian dipati Kebul Marcuwet.
0: Jadi coba kue matur kue
1: Ece
0: Simonindro
1: para ngatur lepat nyun pangapun dan kipati.
0: Iya bener.
1: Miturut prajurit ingkang sami nitekaken wonten ing madyaning palagan kathah prajurit ingkang sami tatu gaman. Nanging kipate sampun ngantos waslan kuatos. Sedaya prajurit ingkang sami kenging gegaman, tatu gegaman. Sak menika sampun dipun usadani, sampun dipun paringi tombo lan sekedap malih kula pitados. Enggal saras malih kadang-kadang kula ingkang sami kenging gaman kula wau kipate.
0: Nggih. Aku nedha nrimo. Sing baku sing perlu tak gatekake apa sakwise padha ngadepi

0: sing kuat kaya ngono. Banjur akeh sing padha dadi banten. Gregeting perang ngadepi mungsuh. Kepringgon munintingi kanca kancamu apa pancen dhewe banjur nglukro wedi ngadepi mungsuh, apa isih ana greget wani ngadepi prajurite Kebo Marjuna.
1: Iji, kepareng matur. Gusti Pati. Senajan sampun kathah kurban lan prajurit ing tatu, namung kula tingali sedaya prajurit Mojopat menika gregetipun tasih makantar-kantar. Kepengin sanget majeng perang malih ngadepi prajurit-prajurit Ngrati.
0: Iya, iya.
1: Ah, menika namung nenggo dawuh timbalipun Gusti Pati, menawi Gusti Pati pekdal menika dawuh supados para prajurit Mojopat menika bidal ngadepi perang kalian Kebo Marcuwet, tentu badhe nindakaken.
0: Ngono, simun.
2: Iji, leres ingkang dipunaturaken kadang kula Macan Pura.
1: Uba rampis daya ugi sampun dipun samektaaken. Sanadyan sami nandhang tatu, nanging gregetipun tasih gegladen olah kridhaning paperangan menika mboten kendhat. Rinten dalu sami gegulang supados kadewan majeng perang malih wonten Kadipaten Ngrati.
0: Yoi. Sinambi ngenteni puring kekuatane para prajurit sing nandhang tatu. Aku percaya yen kewanen para prajurit pancen kaya ngono. Nanging sing jeneng kuwanen tanpa pitung teges kuwi bakal nglalu. Mungko aku iki karo kowe bebarengan padha ngemban dawuh timbalan dalem kudu bisa nungkulake si Kebo Marcuwet. Kang iku dawuhku marang kowe aja nganti ana banten meneh. Sakwetara iki prajurit ora kena padha ninggalake pakuwon. Aku tak munjuk ana ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya. Kepiye mengko dawuh timbalan dalem aku banjur mene warta marang kowe. Ana aku bakal matur bloko menawa Kebo Marcuwet pancen ora kena sinangga entek.
1: Nanging menawi mangke wonten salah satunggaling prajurit ingin piyambakipun bregudul manahipun kepengin majeng wonten ing pabaratan kados pundi?
0: Kowe sak kloron kudu bisa ngadepi prajurit sing bakal ninggalake dawuh-dawuh saka aku. Ora kena.
1: Iki kedah nenggo dawuhipun Kyan Patih
0: monggo. Iya bener. Wis cetha dawuh timbalan.
2: Iki sampun cetha Ki Patih.
0: Sing siaga ngati-ati nek pancen ana mungsuh sing nekani mongso borong, nanging prajurit aja marai ndisiki peperangan ngadepi si Kebo Marcuwet.
1: Nggih. Badhe kula istakaken sedaya dawuhipun Ki Patih mawon.
0: Aku tak budal suwanoning mujud
1: main. Nggih, njenengan ngajaraken Ki Patih.

0: Sembah kula mugi kunjuk wonten ngandhaping pepodo Maha Prabu Brawijaya.
1: Ingsun tampa. Ingsun tampa Madara. Puja puji ningsun kebat sira tampani.
0: Eli sanget ing pamundi kula Sang Prabu.
1: Ngeningsun ngantu-antu marang sira. Nganti ora jenjem rasaning penggalih ingsun. Serak nyerang minta kabar marang sira. Piye gegering tapel wates kang disababake dening Kebo Marcuwet kang wis ingsun keparengake jumeneng ning Grati. Entek-entekane gawe unar ning Majapahit.
0: Dadi dawuh timbalan dalem sampun kula estokaken nganti perjurit segelar sepapan sak perlu meper Kebo Marcuwet ingkang damel kisru. Kula piyambak rening sampun sagah wonten ngerso sampeyan dalem. Para perjurit sami campuh perang namung kula namung tansah ngupati wonten pun didunungipun Kebo Marcuwet ingkang mandhegani damel resah wonten ing tapel wates. Saestu kula sampun saged pinanggih. Menoping dados dawuh timbalan dalem kula mutaken nalika semanten namung piyambakipun boten mailu. Malah kepara sak sampunipun ngertos bilih kekiyatan ing Majapahit saged dipun lindih dening Kebo Marcuwet saya badhe teksura. Wonten ngerso sampeyan dalem niatipun badhe ngraboso mlebet wonten ing kitha Gara Majapahit nglengseraken lenggah dalem wonten ing Majapahit.
1: Jagat wasisaning Bathara. Semono coba ningsun. Ningsun jumeneng ana ing kraton Majapahit.
0: Dadi.
1: Apa iki numusi lakon kang wis tak sandhang?
0: Liripun kados pundi?
1: Apa ana sambung rapete karo lairipun nang bayi? Garwaning sun Yayi Ratu Prameswari.
0: Putra dalem sampun miyos.
1: Tetela ingsun kalah karo sira.
0: Putra dalem miyos putri.
1: Ya.
0: Sang Prabu,
1: ingsun kalah waskita karo sira. Apa yen ngono ora bakal ana nggon ingsun jumeneng ratu?
0: Sampun ngantos dumugi semanten kawiya sing pangandika dalem Sang Prabu. Perkawis putra dalem punang baying sampun kababar dening Kanjeng Ratu Prameswari menika menggaing kula beda perkawisipun. Sak menika kula keparengo nyuwun lilah ngaturaken menapa ing dados tanggal jawab kula. Sampun ngantos kula lajeng ngaturaken perkawis batangan nalika semanten.
1: Maudur.
0: Nuwun kula.
1: Ya. Ing semu sira pancen ora sarjing ati yen ingsun mundhut priksa marang sira perkara punang bayi kang padha kinandhut dening Mbak Yupalu. Ya wis. Ngono wae. Ingsun mundhut Prastianiro marang ingsun rungkepono bumi Majapahit reneng kasunyatane Kebo Marcuwet tatelo pilih tanding malah cetho ngancam jumeneng ingsun sing bisa nambak iku mung sira Maudara. Ewa semunu sira ingsun paringi purba wasisa borong mergo kang bakal sira tempuh. Ngertine ingsun Marcuwet aja nganti kelakon ngendih kawibawan ingsun supaya sira mantep upama ta sira nyeroyo marang pawungan kawula utus entar ing Majapahit ingsun Bang Maudara. Sopo kang bisa mateni Kebo Marcuwet bakal ingsun jumenengake bupati yang memungkon gratis sak pengitan. Iku kang kepisan.
0: Nih,
1: hewat dini besok yang putraning sun, wus diwoso, yang kakung kang bisa ngrampungi gawe, bang bakal ingsun paringi triman putraning sun, kang saiki nembe lahir.
0: Mau prabu. Sekawit badi suan kulo sampun ngantuan tupi dono ing badi kaparingaken utawi kadhawaken dateng kulo awit kulo mboten saged ngrampungi damel. Ewu semanten kawicaksanan dalem ngendika bilih sak mangke kulo dipun parengaken pados cara utawi nyeroyo sok sinten ing saged ngawonaken kebumarjuwet kados dini pak kawiyo sing pangandika dalem. Kulo sangat ngaturaken gunging panuwun lan kulo badhe mbudidaya sageta kulo ngrampungaken perkawis menika senadyan sak mangki kulo padus pinto seroyo sing
1: madur
0: nuwun kulo
1: dawuh timbalan ingsun siraja pisan-pisan bali ning Majapahit yen ora nggawa kabar patine si Kebumarjuwet
0: pengestu dalem tansah kulo suwun lilah dalem madal pasiyan
1: ya.

0: Gus. Niki unjukane.
1: Salah ke kono.
0: Lek kula goceke pun ket wae kon nyareke maneman.
1: Kowe iki ora ngerti apa piye to? Aku lagi ngopo ngono kuwi ra kudune kowe ngerti to.
0: Jenengan
1: nyaru wus lho.
0: Jenengan iki ket wae urung ngunjuk e kula ya mesake to. Kaya le gladi wit esuk wae to. Mbok ngunjuk sik.
1: Mengko
0: saiki.
1: Ngombewe kok dipaksa lho.
0: Oh, nek gladen.
1: Nek ngelak ra yo njaluk to.
0: Nek gladen ngoten
1: niku. Ngomong to karo kowe.
0: Niku riwene nganti kok ngoten niku.
1: Pancen aku seneng. Seneng gegladen kaya ngene iki. Kowe ngerti dhewe to? Bapa ajar kuwi nek bombong atiku. Kuwi ora kaya-kaya. Anjur sapa meneh to nek ora aku sing digembleng, eh?
0: Jane kaya kula niku ya kepengin kaya jenengan lho, Gus.
1: Ora.
0: Senajan wis tuwa ning kepengin prihatin kaya jenengan niku gladen ulah kridane raga. Lan sak panunggalane
1: ngono sing tak karepke ngono. Nek mau-maune aku rak ora ngerti to. Apa sing dikersakake dening bapa ajar? Kok aku digembleng ya perkara ilmu kautaman kanuragan iki ki njur arep dienggo apa wong uripku ki mung nang desa kok aku srawung karo tangga teparo desa eh nek njur aku diwelek aji jaya kawijayan barang kuwi
0: mah wonten gunane den wonten gunane
1: gunane apa
0: ha mungkin nek desa niki butuh jalan sing apik to panjenengan iso ngantem atus iso nganti sumur cilik-cilik niku to ha engko nggo nguruk jalan niku
1: kuwi jenenge pamer eh wong pamer kuwi ora apik. Pamer kok pamer kadegdayan. Ha? Ning kadegdaya njur dipamer-pamer ke sapa-sapa ngono?
0: Ha iso kok nek ora iso niku. Jenenge
1: ora becik kaya ngono kuwi. Ning bareng bapak ajar ngendika nek aku kuwi digadang. Digadang supaya bisa njunjung derajate wong tuwa, mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iki aku lagi sengkut. Dadi aku dong karo sing dikersakake bapak aja.
0: Nggih gadangane sing pripun niku?
1: Yo. Bapak kuwi kersane supaya aku ki bisa mulya uripku, ngono lho. Ora mung ning desa olah tetanen sak piturute. Aku kuwi dijagokke dening wong tuaku supaya aku sesuk kuwi bisa dadi prajurit. Ngono?
0: Niku teng negara rika mungkin nek prajurit niku.
1: Lah ya mesti nang negara apa prajurit kok nang desa?
0: Ono nang kono.
1: Iki aneh kok.
0: Wah, aku ora iso niku.
1: Eh?
0: Ora iso.
1: Ora iso piye?
0: Aku li urip nang desa kok jur nang negara ora iso kula niku.
1: Lah sing arep dadekke prajurit kowe kuwi ya sapa?
0: Nun,
1: sing arep dadekke prajurit kowe kuwi sapa?
0: Dadi kula ta?
1: Wong kok
0: sularane panjenengan dadi prajurit? Kula ya dadi prajurit ngoten lho kula arani.
1: Ora iso wong kowe ora iso kaya aku kok. Nek kowe iso kaya aku, kowe ya iso dadi prajurit. Aku saben gladen kowe ora tau melu.
0: Janing wong rika ya ora ora kudu sekti mandraguna to.
1: Lho,
0: gawean ya oke to liyane prajurit.
1: Lah jenenge prajurit ku kudu wani perang kok, eh? Wani apa kowe perang?
0: Ah perang kowe urung tau weruh kok kon wani pripun? Perang niku pripun?
1: Mongko sing jenenge perang kuwi ya ketemune karo mungsuh. Lah mengko nek wis ketemu mungsuh iki sine ya mung paten pinaten.
0: Wah, mbon gelem kula nggah kula. Wong urip niku kudu sing rukun sing apik kok ndur paten-patenan bareng niku to. Ha uga kula.
1: Ana bakae ora samelu kok.
0: Nun,
1: ora samelu kok.
0: Ora melu kok. Nang kene.
1: Aku kuwi mantep tenan saiki.
0: Pun saiki kula nggih mung nderek memuji. Muga-muga gegadangane piyai sepuh. Nggih, yang sepuh penjana bisa kelakon kanthi gancar.
1: Ya apik wae to, wong tuwa duwe gegadangan sing kaya ngono kuwi.
0: Nggih, nggih.
1: Ya to? gadang anak supaya anak iki bisa urip mulya.
0: Kuwi
1: gadangane wong tuwa.
0: Wae kaya kula mbiyen nggih gadang anak ngoten niku e. Supaya iso dadi wong sing kepenak uripe, tentrem, ayem, rukun karo sanak sedulure, ngeta. Nek seduwe napa-apa aja cethil, aja medhit, ngoten nika.
1: Kaya aku to karo kowe.
0: Ah, samang nyok medhit menawa nek jajan.
1: Tah, kuwi mesti kaya ngono to.
0: Wong kula ngerti penjaranane nek kagungan harta pas-pasan iku nek jajan delik kae.
1: Lah wite nek duwite iki pas karo sing tak karepake kok anjur kowe mesti nyedak-nyedak.
0: Kadang kala diteukeh aku kowe.
1: Angko kowe oman aku sing ora oman.
0: Engko nek dijak nggut de bagus Gus jajan yo. Asgah ngoten nika penjaranane mesti.
1: Lah yo nek ra nduwe dhuwit kok
0: amun kan duwe
1: duit kowe njaluk aku ya mesti
0: alah dene duwe kula.
1: Kuwi kok
0: kula lho kula.
1: Kuwi. Lah aku ra seneng karo kowe kuwi kaya ngono kuwi.
0: Lho. Kekucah saking Kang Rama mesti tak simpen. Tak celengi. Ngoten turane di nggo sesuk-sesuk ora nduk sanalika dinteke.
1: Tegese sing dregil iki kowe, sing cetil iki kowe, ngono. Dudu aku. Lah wong kowe kuwi nak nampa blonjo-blonjo mesti tak umpetke, tak simpen, ya ta?
0: Ha wonten nuna-nuna
1: nek aku jajan kepengin apa-apa, kowe mesti njaluk aku.
0: Ha ndika. Kula manut wong tuwa kula, wong ki nek iso sing irit, irit ki marake sugih, ngoten ta.
1: Ayo kuwi jenenge cetil nek wong kaya ngono kuwi.
0: Wong
1: wong kowe kuwi orang duwe sanak kadang lho. Kowe nang kene mung urip karo aku, karo Bapak Ajar. Wis. Apa-apa sing nanggung ya aku, ya Bapak Ajar. Ora kepenak apa? Apa ora mulya apa uripmu?
0: Nggih,
1: nek memangan apa-apa ya nek aku mangan iki kowe melu mangan. Aku kepengin apa kowe ya melu mangan. Ra padha to
0: kuwi. Ana samang sa ngece kali kula men kok.
1: Ngece piye?
0: Wong ngerti nek kene ra ndhe untu jajanane payek. Jenengan ki arep mau pengen apa piye?
1: Lho, anggapmu aku ra ngerti po. Aku ki ya ngerti kok. Upama aku kuwi kepengin tetuku apa-apa ya sing kira-kira kowe iki ora iso mangan. Halo.
0: Nah, ora tuku iwak ya tuku balungan dadi aku kemotak kok.
1: Nah aku tetuku kaya ngene lak kowe mesti sengaran njaluk kowe.
0: Ha nggih ora.
1: Ngerti aku kok.
0: Jojo nek kira-kira tuku payek tak simpen tak deploke wae. Pun saniki nganu diwiwiti malih niku mulai gladen. Kalau tak nyawang sekali lagi.
1: Aku tak leren disik. Gue ngerti dewe tau, kai. Kai tau, coba sawangan kai. Kai. Watu sing ambyar kaya ngono kai. Sawangan kai. Kai maune watu utuh.
0: Angge.
1: Gedene kuwi.
0: Ya
1: kira-kira sak gajah.
0: Nggih. Gajahwe dengklang.
1: Kai tak antem bisa ambyar kaya ngono kai.
0: Lagi mulane niku sesuk malah jenengan niku iso nyambut gawe ning praja rika. Dadi nggo sing bangun dalan-dalan niku. Dadi nek butuh pecah watu rasa nggunakake pukul besi rasa nggunakake apa-apa diantem tangan wae ajur. Sewalang-walange njur mung kari kula sing nata apa karo kanca-kanca mengke ngoten.
1: Wah, terus laris ya.
0: Becane kene kula. Jenengan wong nika ngantem nggih?
1: Heeh.
0: Ngantem nika ngantem watu sumyur.
1: Heeh.
0: Ha kula nu. Ngantem gajah mati.
1: Wis. Tenan apa piye kowe?
0: Pripun?
1: Wah, dadi kok gegerisi banget. Kok gegerisi banget ngantem gajah kok mati iki? Ora sembrono kowe. Wah, aku durung tau ngerti kok aku.
0: Sama ora ngerti wong biyen kondange kok.
1: Wah, aku ora ngerti jebul kowe iki ya wis
0: wonten sing dadi pengelokan. Wonten tembunge basa manca.
1: Piye?
0: Tidur di atas paku. Lho, pripun? Turun yang dhuwur paku
1: wis tau
0: kumpon.
1: Kowe turun yang dhuwur paku kamu ngantem gajah mati
0: nggih
1: kowe iso mbuktekke kowe
0: saged niki preso ta niki lho heeh kula nggawa pasu paku suk siji niki ta
1: heeh
0: nah niki kula sareke iki terus kula turu teng dhuwure niki
1: oh aku jenenge
0: lho nek turun yang dhuwur paku ta tembunge niku.
1: Tak kira ki nek paku ngadeg kae njur tok nggo turu. Lah
0: sampean beda, kula ya ora cerdas ndo. Pripun?
1: Tenan po piye? Tak jajal lho iki.
0: Dijajal pripun?
1: Lho, nek kowe muni ora cerdas bendo, aku tak golek bendo tak bacoke kowe.
0: Aku jenenge dibaca.
1: Lah iya.
0: Tembunge ora cerdas ben.
1: Ora cerdas ki kepiye?
0: Ah iya bendo niku njur kula cakot kula ora cerdas.
1: Oh.
0: Wong tembung biyen
1: niku
0: akeh wong umuk. Mulane wong umuk biyen niku akeh wong do percaya merga urung weruh buktine ngoten.
1: Ya ya ya ya. Kuwi jenenge umuk kaya ngono kuwi. Umuk sing ora ana nyatane to kuwi.
0: Lho, nyata genah turu ning dhuwur paku kok.
1: Ya ora nyata kaya ngono
0: kuwi. Wong weruh kok paku usuk. Dawa ndrata.
1: Ayo pakune dideke coba kowe turu wa.
0: Aku nek turu di atas paku berdiri ngoten lho. Wong turu wong nang dhuwur paku kok.
1: Ha sing gajah mati kuwi mau.
0: Lon,
1: sing gajah mati kuwi mau.
0: Lho nek ra ngantem.
1: Darane ngantem gajah iso mati.
0: Ha takon teng mriko negara manca.
1: Piye?
0: Oh, gajah niku wong di kroyok wong pirang-pirang nang gretak to. Kula antem wek ngoten niku. Tak ngantem gajah mati to.
1: Oh, saiki kowe mati terus tak antem wae apa piye?
0: Nesu, nesu.
1: Ayo nesu kok. Wong ngomong ngakali rembug wae lho.
0: Ha mulane wong niku sing angel niku niki lho nalar. Jenengan Digdaya, nggih lho. Setya Mandraguna. Nek nalar ora digunakake mungkin mung kapusan.
1: Kapusan piye? Lah aku ana buktine kok. Watu sing gedene sak gajah tak antem bisa ajur mumur kaya ngono. Kae, sawangan wit kae pirang prangkul wae. Upama tok prangkul ngono kowe ora nyandak. Apese wong loro kae. Lagi bisa nyandak. Tak anteme bisa sumyur kaya ngono coba. Iki nek kowe coba sing tak antem kene.
0: Niku sampean iso ngoten. Sak niki kula nganu.
1: Piye?
0: Kula takon. Nek sampean wong cetit tenan.
1: Takon apa coba?
0: Mane niki wonten kretek nggih.
1: Nang
0: tengah ngarepe nggon dalan ana wit asem, sama nggo grobak liliwat metu pundi jalu. Bingung sampean mesti.
1: Kose.
0: Niki wonten kretek to, wonten nggih kretek menika njur
1: tengah-tengah.
0: Tengah-tengah sing dalan ajeng teng kretek kuwi wis asem. Ah sama nglar liwat grobake metu pundi.
1: Tunggu ini ya?
0: Mesti.
1: Ayo raiso wong tengahe ana wit asem.
0: Ah jenenge wong bodho, goblok.
1: Ana wit asem kuwi kretekan. Ora iso nggo liwat.
0: Anjur liwat nang rampung ora sang nganggo. Ora sang nganggo ngrasake wit asem.
1: Kepiye ta? Ya ora iso wong grobake kena cetha. Ketanggor wit asem kuwi.
0: Ah ora bakal ketanggor wong wit isih cilik banget.
1: Wong liwatin dhuwur. Wis ora arep rembugan karo kowe.
0: Mulane niku adung ilmu angele teng riku niku.
1: Rembugan kok mau ngakal-akalan.
0: So nek ning kutho jenengan iso dapusi wong nek ora ngerti kahanan kok ngoten percaya apa-apa percaya.
1: Ayo nek wong sesuk kuwi nek kelakon ning kutho kuwi rak ya kudu ora ninggal marang kawaspadan.
0: Lah sampean urung tau nglakoni
1: ora ninggal karo pengati-ati.
0: Kula tau teng pasar teng cedhak kutho rika dapusi.
1: Dapusi piye?
0: Kale wong tukang ngene ngramal-ngramal niku. Wah, iso apa-apa, iso apa-apa. Sekti iso weruh sak dunyane minara.
1: Kok iso diapusi kowe?
0: Hari enak niku. Pamane kula kon nulis nomor ngoten. Heeh. Kon nulis nomor ngoten to?
1: Heeh.
0: Dhewe madhem mriko ora ngerti nek kula. Niku ngerti kok nek kula nulis nomor pamane nomor 5 ngoten ngerti.
1: Wong ora ngerti kok ngerti iki.
0: Ngabulane bareng kula gatekke niku. Wul burine ana teng kancane. Nek kula nulis nomor 5 kancane mbok irung.
1: Nganggo tanda.
0: Mungkin nek nulis 6 jemok kuping dek niku.
1: Lah kowe iki
0: ning tau tilaka niku sing tukang ramal niku.
1: Heeh.
0: Wonten sing wong sekti to?
1: Heeh.
0: Le nulis ditutupi ngoten. Ha kancane nek ra weruh.
1: Heeh.
0: Bareng bingung ora iso ngandani. Sing ramal niku.
1: Le becek kleru.
0: Mboten kleru. Wah niki peteng niki. Ketutupan nek ngono.
1: Monggo, monggo monggo bapak aja.
0: Monggo. Niki sekolah aturi preso ben rada pinter.
2: Aku arep karo ngantem gajah mati kaya ngopo.
1: Oh. Bapak pacar mireng to?
0: Aku lho nek omong apa nyatane kok.
1: Lah iya ning bapak ajar kuwi preksa mireng.
2: Kuwi aja nyepeleke Dayon iki lho.
1: Iye,
2: terus iki wong linuweh Dayon iki. Cantrik neng kene le Perwito neng Padepokan Gambir Sekti ya wis suwe.
1: Nggih, nggih.
2: Ni ambak-ambak kok ngene iki nyolong petek iki.
0: Ya telmer.
1: Terus pundi to apa-apa? Nyolong petekne terus pundi?
2: Bathok bolui si madu.
0: Nang ngene madune.
2: No. Kula niku wis tau ngerti, wis tau weruh. Dayon mlaku neng isor banyu.
1: Wela.
2: Dayon iki.
1: Wis tau kowe, Yon?
0: Wah, bola-bali wong liwat mriku pendak dina.
1: Mlaku ki neng isor banyu.
0: Nggih, banyune neng dhuwur talang ngono lho.
2: Arep omong apa meneh wis.
0: Ini gak nyata. Mlaku neng isor banyu ngoten.
1: Ah tak kira kowe iki slulup kan jur mlaku neng isor banyu tekan
0: ndi. Omong meneh modar.
2: Gowo grobak liwat kretek ana wite asem liwat ngene.
1: Wes. Sak omongmu ki bapak pacar priksa. Kowe ora bisa ngapusi kowe nek karo bapak pacar.
0: Lah sing kula omongke ya barang sing nyata kok ora ana sing gawe-gawe kok.
1: Ah menika namung akal-akalan menika bapak.
0: Ah jane nek butuh.
1: Aku lan jek bingung judhek to. Kok petekipun kados ngaten kretek kok tengah-tengah ana wite asem jur grobake liwat ngendi? Anak wite asem ki mau ngagek cili wae tak pidak wae.
2: Utawa lemun mikir ki ya piye? Wong tengah kretek ana wit asem ki jer piye wite? Ayate wit kuwi meneng ndi coba wis.
1: Ya anggap kula menika wit asem ingkang ageng sangat menika rak judhek kangge kula mikir. Anje mboten saged liwat to bapak ajar.
2: Ngono, Dayon.
1: Iki nggih nggih.
0: Nggih kula
2: umbaran. Aku wis mas padak ke kue wibit mau ledo gladen kanuragan kaseten wis jebul kue wis mumpuni mecah watu sing gedene semono itu antem bisa ambiar sesuk nang kutho dadi nganu ya kon mecah watu nggo gawe dalanku no.
1: Ah kuwi.
0: Mungkin sing golek lendut sing Rama.
1: Wis bareng omong piye
0: meneh. Wong ngerti dalan iki.
1: Kok njak aku njur tok anggap dadi tukang blandong mecahi watu.
0: Nek kersa kok nek ora gelem ya ora apa-apa.
2: Nah, ngono kuwi umbaran. Tegese apa sing tak pulangke kowe? Ilmu aji sing tak paringke kowe wis rumasuk oning anggammu.
3: Ya moto.
1: Inggih.
2: Ya. Eh?
1: Inci.
2: Wis. Carane wong lelungan wis duwe sangu akeh. Ora bakal kapiran ning dalan. Sesangu ning dalan kuwi ora mung wujud duit, ora mung wujud pangan, ning kepinteran. Lah,
1: inggih nggih.
2: Carane mlaku kuwi kepinteranmu wis mumpuni. Wis bisa ninggalake padepokan Gambir Sekti ini. Kaya gegayuanku, panjangkaku supaya kowe iki duweni panguwasa rakitan sak megaring payung.
1: Iji.
2: Kanthi mengkono, kowe kudu caket karo para nara praja ing Majapahit. Eling?
1: Inji.
2: Gambir Sekti kene iki ke bawah. Dadi tapel wates sing Majapahit.
1: Inji. Dados kersanipun bapak ajar.
2: Lah, kowe kudu caket karo Nara Praja Majapahit golek pasuwitan.
1: Inji. Keparengipun bapak ajar lajeng kula kedah bidal benjang menapa, bapak? Menawi kula menika kawawas sampun mumpuni ing babakan inggih kanuragan kautaman utawi sanes-sanesipun.
2: Sesuk ngenteni apa? Saiki ngenteni apa? Dayun?
0: Loh.
2: Kowe yo melu, ya? Melu. Golek pasuwitan.
0: Wah, kula wau wis bacut moh ya nek nang ngono. Wanang konong ku beda kahanane kali teng mriki mengke pripun?
2: Sapa ngerti? Kowe ngkono-ngkono diangkat dadi prameswari.
0: Kowe bener apa sembrono kowe? Jarane ora ngerti aku. Jarane ora ngerti aku. Prameswari niku wedo lho, jenengan kok ya sembrono. Aku kok dadi wandu ngono piye?
2: Kuwi sing ngopo ngopeni kewan kuwi apa?
0: Slati. Arep gawe cilakane wong le. Apa aku jar megal-megal.
2: Lho, mbuh gawean apa wae? Nek caket karo Noro Projo kira apa sih ra duweni derajat? Derajatmu mundhak.
0: Derajat mongko mau ngidul iki.
2: Apa-apa?
0: Karo sing wedok wae malan.
2: Lho kaya wis ngalor e.
0: Pun wero sanjane ngalor.
2: Wis ngalor.
0: Tak nggih derajat kidul desa niku to.
2: Derajat kalungguhan, kiraket.
0: Monggo lungguh kula mongko dingklek.
2: Lah. Kalungguhamu saing neng kene dingklek. Sok neng kono sapa ngerti nek lesean.
0: Wih, mah. Ditemake mlorot kowe. Wah, jan.
1: Lah, kowe-kowe senengane
0: Gus
1: duwa kersane Bapak Ajar kok.
0: Gus.
1: Mancai kok kowe senengane.
0: Enten, Gus.
1: Piye?
0: Hukumane pira nek ngantemi pendhita niku?
1: Hah? Piye? Omonganmu piye?
0: Nek kula wani lho niku nek ngantemi pendhita niku hukumane pirang taun ngoten lho.
1: Dadi kowe arep ngantemi Bapak Ajar ngono?
0: Nek kepepet mangkelke suwe-suwe rak nggih gregeten to kula.
1: Kuwi wong tuaku lho.
0: Lah kula niku biasane sok mrotangan marot cangkem ya.
1: Apa kowe njaluk ajur kaya watu kae po?
0: Mboten nggih mong niku sing kula aturi njenengan ben njenengan nyadari ngoten lho.
1: Wong kok aneh-aneh lah bapak kuwi nek ngendika ya bener kok. Mong kowe kuwi sing sok
2: rasa digagas. Rasa
1: mancai ngendikane bapak Ajar.
0: Niki nek kula wangsuli ya ora dadi nganu rasa digagas. Watane sisa tuku beras ngoten ngono. Ah mesti arep muni ngono. Nggih ta?
2: Ngono.
1: Iji, Bopo. Kados pundi, Bopo?
2: Kowe tak jak neng negara.
0: Lho sing ajeng budhalmu jenengan apa?
2: Lho.
0: Baguse.
2: Joko Umbaran. Ning sing ngeterke aku.
0: Nganggo dicerke bareng ngono.
2: Kalebu kowe.
0: Weh.
2: Aku tak ngetutke Umbaran tekan negara. Rak ora ngerti to negara.
0: Oh, dereng.
1: Mung
0: kabare luwih apik tinimbang teng desa iki ngoten.
1: Ayo jenenge we negara kok ya kowe kuwi.
2: Neng Kepatian. Kowe ngerti rong Kepatian?
0: Pun. Anu to? Niku cedhak dalan gedhe niku to. Pun kulino mriko kula nek jajan mriko kok.
2: Iki Kepatian Mojopahe.
0: Nggih.
2: Ngono.
0: Nggih.
2: Kepatihan Majapahit kuwi ngendi?
0: Angge teng Majapahit niku.
2: Mula nek Joko Umbaran ming dhewe karo kowe engko iso separan-paran lakune.
0: Oh nggih.
2: Mula kudu tak terking. Tak matur ana sing kuwasa ning Kepatihan kono.
1: Oh nggih.
2: Wis saya percaya
1: aku sembah nuwun. Dayun.
2: Toto. Kosan
1: anu ya ditoto apa sing kudu digawa, ya?

0: apa yuto?
1: Lho niki, kula kados pundi kanjeng?
0: Aku mundhut wartamu kadiparan anggonmu mranata prajurit. Jalaran aku wis manut karo kowe. Wis rontok rasane ngatiku kalamun aku turung bisa ketemu karo Patih Maudara. Kaya ngopo kadik dhaeng Patih Maudara? Tak tunggu nganti tekan sprene. Orang mene kabar opo-opo, orang ngajur peperangan, orang masrahake Dewi Jinggosari.
1: Prajurit sedaya samya nyendikani dapuh. Mboten wonten setunggal kewala ingkang wani badal dawuhipun jeng Dipati Kepuman Cuwet. Dados ing wekdal menika sedayanipun samya nenggo dawuh timbalan dalem. Menawi supados lajeng pacak gelar peperangan sumadyo upaminipun dipun dawuhi rapas wonten ing Majapahit mlebet Kidogoro sumadyo kanjeng.
0: Rongga yuda.
1: Lirik kula.
0: Aku dawuh marang kowe. Wektu dina iki aku lan kowe kabeh lan para prajurit padha ngerek kendhira Kadipaten Grati. Tumbak ditata. Para prajurit cekel tumbak siji-siji pirang bergodo haking prajurit karben gawe kiris tumraping prajurit ing Majapahit.
1: Oh, mekaten dawuh timbalan dalem. Nggih. Sendikae prajurit kabeh. Dawuh timbalan dalem Kanjeng Dipati Kepo Marcuet umbul-umbul gendero Grati diunggahake.
2: Serang Majapahit.
1: Serang Majapahit.

Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jokarto Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipundeluri kabudayan Jawi saking ngayo Jokarto Hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.